0: weekend lekirava nchambengi na yero kukudari ya weru weekendi tukategera makarika za kiumia
1: tuteka ukanati tolendero kuma anto anyele katoshi anto pamero na anto padala kaniti tolikento weke
0: ure kurele maturene
2: anto iwa vainge wala ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
0: na nyumene weru bukamuri kwa ugimabomu
3: wena kathiramu leza tulimba tukaigino doa nina kawimbo ando na jotika na jira kumbela bene kwa kansa
0: na kinyama ambura Watanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhaa kumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundogia meruke ete kwenda kwetu ni kwende roimurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni boreko.

mantu magi sayansi mono mono ekone niena mearirie na megambo mwanya mwanya kuma university ni ya Zurich yende iba umerite na biona nilia bikugana bia kuona ni ya kombe kika ukaya kwedhero watimirele turejaga mwanya mwanya wewe wanatigo tokiara gia taburanya muchiara gia mwanka munde kulingana na otwiri ya bubu kagita karamuntu adhire adhonde kamwanki na amberi ya kuruga na wokia intobia korea ireonde achia kechia tigiri ya korea intobio mu na intobita kabikaga nampoe untuburabu atumire tunyua toto tudhonde kerwa nyama imbola ora nkuruki na ikio gitumi antuba amberi ya kuari ya meari ya kwewe kanabwega kenyume na buranya muchi aragia meari ya takwereka bwega nuntubo intobira ili jaga intobio mu kurele kana wabula muntu akorea intobioro nuabu aumba gutemu kantemu ata F na V ira kire nyamu wanao kageri kuchiruta na itiomba Mwankaru umu dhikiria kuendani kwa mwadhani ni umu andiki na mudhura na ubangojo Jona Gaisima.

0: nikumenyeka nikumenyeka bara tutirite we menya ma to ambe to bakaide ne kenda tu tau ange dina ure ni untu bo boya to kaweta muntu mutempe o kibiru untu mukuche o mumoi la ichana wa ntonduru mailanyi wa kianjai dambora wanara haiti gathiru gaiti na kinya ntomwario wa kaibi kiliba wa mailuotha pinga wa chiothirungu na kinya mwalimu kileta mudhikiri umonene wakabemeketu aka Meru FM tuchoke tuita na arabu tano ne tukaithia muntu wito fire sale mudharimi alnuru karuti Muhammad Ngolwa Ishmael Kibori Yusuf Kaunyangi Rashid Kaedhia Bilal Vario Jibril Ntongai Karim Kedhia Homar Mito, Abdullah Ntalami na Baba Angiba na donke the reporter aito Martin Mwanda. Teulane muntu aito mwashimua aito nga kithuka. VC, ulantu bendete ma Peter Muriongi wa Tharaka University. Muambi Makona ato thikirete online ya nyumba na hari ome. Na kinya muntura wanara ya mba aito wa mantele. Nguo walisha meok. Na mashamba kibonde baondika apu baraba medikiri tathai ana kinyanto baraba rere mukawe na urayo wa Kisimani Resort wabonde kitha kaima niboboya niboboya na ntubondika ni bona secretary madam secretary secretary nikandika ni kwa kintu kimwenda ulwa na rambira ntake dia reverend kimu
1: I am a university. I don't need anybody.
2: I am a professor.
1: So by September.
2: Is school? Is it?
1: Ari bakuthomithia courses mwanya mwanya ukienda kuthoma kinya utangazaji bakuthomithia ukienda kuthoma kinya courses ino cha chenya munge cha mantomat IT ICT no kuthoma au ukienda kuthoma courses cha mantoma kimwe kinya cha mantoma health bakoyana kinya yo courses ita ili na department kadhaa ila ti over courses e umu kothima
0: ila nto murume ara iti ya tumete akatho manira ya dharaka kurai kithomo kia sheria
1: Bambi ya wafa kinyalo
2: Ako ya mpuru wakure eto wanyo Dharaka university ya kuyaku ikira tiyanya kana
1: Kakaa Menyaga kava kuendari Kuyuro kuena kwa dhwa kuena kampazi no Na I believe one day muriungi akaba hirira professor
0: Ono tupa kuona burai ichi ya dharaka chiyokura
1: Professor kinyo muriungi akaba hirira branch ya dharaka university Tiyanya soon I know that
0: Kwa huko kwe university uni ukura
1: narete ya kure muno
2: Mwini pende tere Ikia wintu kama pende tere kitaku untu ni this institution nuje kitu mamienda miende deri ndene area njona kuri namba ya ntu bejaga market ni bujaga nuko na bwena university ka kinya inyasha kwa ndale nene area ntu antu bara wona be ku ndene batu ma market bire wiki ina ri ina flow ya namba economically umba gwita kabiashara kaka kura boya kama
1: no wana mienda ready ile mono na ina ko gora munda around mukothima nukwa mbakothi mbangi kwa mba loon
2: nukwa ntakete nukwa na hiri yewe chuka nije kakita kato wa kurugera chuka tukijwa na arubi
1: yalike ganjo
2: na kinyoge eta ala makutanu yante piwa na uchumi wa makutanu mwono meru laki batanga nao liyerezi pawele yuma meru politik batanga nako yuma meru politik nike kwa makemu university niwa pawele buwa na makutanu utakana tukwa uga meru makutanu yuko joli mwono ala niwa pawele yuma
0: mutino yu kada mwokura kie makutanu
2: nande pawele niwa uone kiuma mono na nuko na kinyi mbuga ke ya kwa nkuomba hili yenge enda university hili yenge ya bori bori na kithaka hiki nene mono nuko na strategi kena magata jire timao hili usi yangu shishi baka nukuriwa university hili yewu mkuru onjuri kisima oke ya wapen kurugura university hili yewu ya kisima oh my friend wendo nuko kuri hili yewu complete
0: kukura sana sana
2: nante mimi yetu maari ndikiri ntangana kuiwe na hindi ya re
0: kana noe
2: ere kwena nitiga na nundi muthoni ono ngai no antaithia ngare MP ntu kwe waje my plan na muntu ola DC ya inerwa arombe gitikia mubunge
1: kinoti
2: DC ya inerwa ntikome ntime ya kinoti ya kariru ate kwa he is the right man
0: me moda kinoti na njona kinoti ko ona ni riri
2: DC is the right man
0: kinoti DC ya imwankatu
1: bawa kinoti murutingoge na imurutingoge aruta wera takwenda wero gukatho
0: na atikwenda gukatho
1: anda kuruta wera aitiganiti na gaita watenda wema nenda zako
0: uwe enda kurwa makanare ya kurwa mamutu ura
1: umbo imundo mwela
2: by the way kwa mbure kinoti DCI is the right man wa ute mia watega mbure njona teiri ya kwethele te university nuku wanirusia kisima ya goro eri uke ukapango kalinga university njaga mia kwe na miunda
0: ee tekuri mbure kutu kune nyande
2: ute ya kiku tigere ya munda joo mwinge ya mbure mbure ino mbure shwa munda ika maganeja datu ukajona
0: ukaona wa
2: mbure so ifatoe ke ya kwethele
0: Mutongori tu
2: when it comes kiriburi na mbona aja aka nkorwe wati hizi ni kara no kuona nkorwe we kiao na ntu but again we no kumia no idhile mea mtula no na mantu mengi tutakita kati
1: ya tutona
2: mea kinu
1: na intelligence kena kuwata mingi kukia mato kuwata
2: hizi tukua kameme lakini wakuru wako kita hati
0: ya kuona boe
2: but I feel Jonathan DCI was the right man and is the right man tigora na kwa arafu njona ntu vedi kinuwa kinyaka katika kama ujube na koo sometimes ila kanini still
0: kanini ma
2: ono idhilele buwele kinoti arali ya ndisi yae maybe ino idhila kiwa ndoni kukita ate ya
1: kukwe kuchola koromba katika KMP nutu
0: mbotethia nutu nareo mbotethia tutiwe unu ntukako ndotethia kwa ntukuo
1: na mbuga na kumugare okay kwa burambo mba kubodhea ne mbunga na mbrothere ka ino ndeo meri kwe na ajari kwa kuthi watakanya kuthi mbunga
0: kwe wati buwethia
1: Chief Administrative Secretary.
2: Chief Administrative Secretary. Is it itaregero ini ni si katiba?
1: Ira charegiro nyamung. Ira charegiro chia itaware. Kwe wonge chia itawa. Reina no e no e moni nuwa PS
2: Baroko ina alito. Aye waki indeke mando.
1: Are ano are ofisi ni bobo a
2: mane.
1: Nuwa ti idri kare ago sabu ti indeke.
2: Lakini alitangwe na ofisi na
1: bobo. Eh ofisi ni bobo mane. Moro kamere to ofisi
2: ulo. Kwa ndoko boya kaya ofisi na bobo ki indeke re.
0: Indeke idri kare non tu.
2: Indeke kare mina indeke idri kare.
1: Hiyo of course idri no idri kare akuru terangwe.
2: Lakini baroko na tere chini maji tewe ndeje. Au meta county commissioner.
1: Orang administrator, na orang tu muntah siasa, kuat tu menyaku ya abu mohon agari onde.
2: Ada kau ni ada tahu anjaru umpah aruku, umpah aruku, jauh nak kau ni anjaru kali anjaru.
1: Ada ni si,
2: ni,
1: lagi ni, lagi ni orang ada yang kau interaksi nama mungkin, tapi nono bici akan itu nane. So you must be careful.
2: Kau ini masih okali obis injau ni tebu jairan tu bonde. No kau ni anjaru umpah aruku, ada umpah aruku. Ah, ini entar lagi. Gue isi obis nasi omari. Ija ija orang gue tawam meneri soni maro. Nih jemaro nongoleri.
1: Maro maro maro. Nonto buat tu siasa apa nampar ya timnya aku mera nihnya. Aku meri
0: jongko. Parti wina tembea.
1: Nara tembea. Aku meri jongko mana aku
2: ingat. Untuk komisi lah Mombasa kau rara ini sih Mombasa antu benda. Dah ini nyokor nare. Lalu diri kalian kini temi biar kita.
1: Apa? I think para start or something.
2: Oto kuona mtu natembea kabo mira wararega njire u.
1: Congratulations.
2: Natembea atakare wararenga karawa wankunekaniria aureta siaseme. No era kile athuro. Rona na wakompe mea banje rumba ruko barire buisha ba natembea. Ati no kari kuompe ambaru kuna bana tembea. Maru athakare bubo the bathaka na bana tembea. But natembea oya agitate ha.
1: Ayebanga.
2: Ayebanga matuka kuri.
1: Njera tiede na njera ukade muntu a peace loving man. Number 2 muntu arakwe na controversy atiendaga. Taende mantu mama kuya kuthuruka na arakwe na siasa chenu. Atienda kuya buganira. Nukuona. We na gakwira fact yake arire. You take it or leave it.
2: Lakini nacho Anthony beke uyu unge mwiru nteke namba ithe nura mwe mtota mheshimu wa mwiru wale wamemwangala ituri na gwena thirikali. Aona athi. Mtota mheshimu ambuli mwiru mtoko ithe wale wamena gwena thirikali thirikali. What kind of government is this?
1: Trasi mwe ko na bange ba ingete ka mwiru ake lakini mwiru na bateri ko bango.
2: Mukurota mwiru. Njona mukuru ya mwiru na kagwema. Kore ya kuru wala community karana wane waze.
1: Ankure kebisa wa. Chief Administrative Secretary nera ya Alex Karabiro of. Mbaru kwa dhawari Principal Administrative Secretary. Pia ito wa PAS.
2: Lakini andepa yere
0: ati. Waka chuli yeto
2: kebwa. Vere kwa nadhirikare buwe na yombele ita. Mto tamboli mwiru.
1: Yes.
2: Na mukuru taka Francis njamo kagwema. Kare wala ibo ansirishi. Reo yuwa varake ya kweto yere niyo identity. Wazewa kazi buwana.
1: Yes.
2: Mbate kwa hithira mto jamboli mwiru to date. Ate kwa yete dhirikare andu.
1: Mburi mwiru na matiri kuhuwa
2: pate wa parastato. Waka kaka, waka kaka zoku, mba kumera ako kire antu. Mburi mwiri mtu kwetra hake karate dhiri karenu.
1: Wana ndumbo tiko wana make mamu vire ya rina kumba kutioroka dhioroka.
2: Kwa teta karagua wane rago no mba kurura kaka wane nkiri kanini kaka manto ya mpempe kaika haika karagua.
0: Kasto.
2: Kasto. Sirio. Lakini mtu ya mburi mwiro shua rene. Wae, omba bomba kweru kirate mkuru ya mburi mwiro.
0: Iwo kona bawa wiki ratai non tu no mawe kira
2: tinya ume bawa mburi kume gita ramu nda na ambi na ambi na ambi re
0: we kira tai yote na portfolio ni doka ki
1: bantu ago toma njeru bantu ba muiro to bateri kuera mwana wetu twingwa mwana to bateri ku mwana to kamwera we ngwa to kamwera re
2: murume bwana
1: ito wana baba bange bakiaga untu kuera muiro bantu
2: ba muiro
0: ko sha tichi enda tai
1: yes mukuru ta mburi muiro
2: mundo wa
1: ukaraida no kuana go strago
2: Lakini nyago strago njona mbodi no tu ya te strago no yirele no ntuna ali mujumbere na ga pension kawe na ambi but is a man
0: ukora na dhiriti
1: tabu ukamuraile no kuona ri atiko ganera na aturi atiomba kuganera gumo
0: bakara kata yihu mama
1: ro abana atiko ganera gumo
2: kanyamo ko ta Francis nyamuka gwema Eho former assistant minister. Ino mukuronjori re tomba ku antu babe na yana je bandu ne antu be. Ino ko parastato ni kunenka ni wa Kenya njo.
0: Na bena kirira.
2: Mi ate kango ite ko jano Kenya parastato isi onde ni kunenka. Ute parastato buru bona ka gwema. Muntu ja mburi muiro.
1: Omba kurugame.
2: Omba kurunga make baba tira. Ai bona. Mwana wetu.
1: Ene to ama to nenkere antu mbecha yukezi mungu zikiri ya tuwe na shilingi ngiri ya gana jako nenkane la nyumi andareka ya kumi na itano na iku yukezi mungu ya kuna kuinya star 671 ash star 671 ash dhura ka mboxi kamwe kela pini ya kuya mpesa utweke mshindi loki roe mudi ikuinya star 671 ash dhura ka mboxi kamwe kela pini ya kuya mpesa tuweka mwishindi na roke ruwe turuko buweta chokera utiyo mantumono tinda kubana nani hili ya mwono
2: hili ya njiri onenkaniro na
1: 745 mwaka 755 enu nera offer window
2: yes
1: offer window enu nara wotem kwe mtu kira mtu alichinda ngiri 20 and above yes. Utiyo chinda mungurua ngiri 20 kwa wende ukayakwedhuwa nukwenda kucheza offer window yetu ili ambedi ya kuma thae mwana deka 45 mwanka thae mwana 55 mtu wandera kacheza uwe chinda ngiri kebao arabuwe nina uonka aruta mtu umwe mwana nkere chiringi ngiri gana ukerewa mwende
2: toga ni star
1: 671 ash
2: kwa mbete tembure kitu ije
1: ee tunaokele
2: bato njidhia mbanki bwone mbesha tuje vena chino
1: ni nacho tuwe kuera tuwa kuera kakita kama nuenda gato vecha watu kwa project uwe na kona utie na mbecha tuwe kuera G-Unlock na Cooperative Bank kwa G-Unlock ikuwari yako wana tuwe kwa kuna wegure kila akaunti ni yao ya Cooperative alafu we kila baba ara ide bone wa muntu muntu serious na kulinga to biashara na tobeza to kato kija gana tukadongera karuta bone ore muntu serious kajita kwa kawati kadina ga kuti pengine mjengo ukwama kana pengine kwa ndoku

0: *671#.
1: *671#. Dura kamboxi kamwe. Ekera pini yaku ya mpesa uweshindele.
0: Cooperative.
1: Ini bank ya cooperative ni omuthikeria ere kuririkania ria wena mathina maku makuwete kadha kadha. Ikagita karana ya gobatiri gotie gwego takomaka. As long as wego ole mu ruti wera kana ole biashara. Na biashara yako na ole mu ruti ngoge na mosaro akunu yagera cooperative bank kana ole mu biashara na banka atumbeza to akun bank ya cooperative. Ukaigua ole mu we na mosara na mosaro akukanyira kere banki ya cooperative jitare mwe peke yake ili kugana unaikola chiringi nusu milioni wenu kana cho kweta yetu dhina tuwaku nukuenda waka na uwe hore mbiashara nuru kagia tobeja tuwaku ya kagia banki ya cooperative nukuwa mwaka chiringi milioni chiri na iku yukiadhimu yaku na kuinya *667# kana ukadhi kere app ya coop bank app kana ya app arabu ende ukadhura e-loans alafu uwe wa mwaka areare kare agambe sigana wa mweli kane wa kiumia kane wa ntuo alafu kumagure utiko ninde pepa wako utiko ninde kuriongela kenya obisi wewe ule wa uwele ule yukia rundona dhimo. Good morning.

0: chance here. Goes for the return. It's Neymar.
1: World Cup. Nekinete. Mashabiki wa mpirari. Moroko. Kwa njiri mweri yo tariki ekumi na mumu wanka mweri yo mwanja tariki ekumi na kenda. Kuhira ntangu utano mwanki mwanki.
2: Ronaldo.
3: Oh!
1: Kuma kile timu kuroki ya ena na inya na sia esio kia Afrika ekomi medho na ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kile World Cup yeye wata mitha kwe yonde kuma kile ore medha ili musevi urewe na ngoru imbingi predictions na manto yangi ya mengio kwenye World Cup kile K24 TV, K24 Plus na K24 Digital edhiro yomu wa mitha kwe ye endera ye tite na mbere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats.
4: Messi away from God.
5: Meru FM Guatanero ya Angiru Iruimbo Rueda.
6: Yes, na Ruimbo Rueda Gita. Oye, Jona
7: Tone nkane mbeja
6: Nkane la kiondo.
7: Hei ni tuwe na shiringi ngiri ya gana. Ijonko anda kone nkane ya baba uchinda ngiri kebao kebao rende bago uchinda na niende nti andago tindago cherideri anto mono yukati mwe akugu inye star 671 kanku andende kone nkanera ngiri egana chieda alili na mtura kuanda kone nkaro kerewe munde masini kudhioroka ege cheria masini inazunguka zunguka ege charagia mshindi urato kone nkera mbecha ino inye star 671 ash de kone nkera sekendi ekomi ya kechia ku chego cheda inya pini ya kuya mpesa mkwana nwa kanto baku etabonge baku inya
6: kaba na nkereji na ntuitu iti te mblekire basiri ki kuma kuma dhia tuandaika idhano ami kuma dhia tuandaika ekumi mwankai dhia tuandaika 20 kere offer time kuhu ni usi ambiria siya kinyi dhia tuandaika ekumi na bando kuwe na mbesha mpingira na kuwe na ngiria kana bando na kuwe na jadatu
7: kuwe na maramalatu tuwari iki mebetele nyumea tarifa ndia mba kone nkani angiria gana kumangu tuwe tere mwisho wa kitha nkani de chingi ngiri mgana madatu lakini dha ino nina angiria gana inya star 671 ash dhula kaboksi ya kwekira pinye mpesa na mashini ya kwa na kudhiyoroka ato kecheria mshindi mashini ya kwa inazunguka na mshindi wetu wa emu ndi wa chiringi ngiria gana aletua Frank

0: ende bo boya barwane kinyete ire chiarene komi bi mukuru tolitara ire kiri mukoi mwanda mukoi njo na ututa kanya ni kaka mioma moya kwa moya oya bidira tariki ne chiaru ari mwandi kwa barwa ari mukere ni kedi chia kwa kurubaru kiri na rukiri arukubwa
1: ene rukiri rukubwa
0: ari ndi bo boya murume kana kidira ni mama akiroto ni mbibwe ndirari ndi kuona nkubwa ndi ukira ndai kwa bo boya muno ndirari na yamba na tininka turari batano njorua arathitangi na kuithirwa na ngambe ya kuya pasta na ku interview na shughuli chekoti na mwarama ni kama mtu angaratanya pasta na ku interview na shughuli chekoti na mwarama arathitangi na utemangantiri kasi ni okwa nwe baina mutano ina barathi tangi na kura anku nontubwa mwaka uni nani kandira hii kura ture kotine yamba nirathomero outu dhia tene we mwarama aringo baini ya utemangantiri kasi ni bakwa badhae kwa nani kiri yambare ya kwa ndaitwa na bomashambiki bakwa barabarambiki itibandhi atabakina mwaka murango ono ya koti njanji are kuona buran kwendwa ni antu badhana na njanji unge bagua mtu uhu katu muambile na yota ya mbari ya kwani rai ukiria eita yari ya edhari mwe mawakili bakiwa mantu yo na baru tararungi na bokinya baba kia wakanya baka uwa yao Reo ukinya eita ya njanji menti. Uni na machambiki ya kwa neturawiri uwe muna na onto njanji arawire mtu o arimbere ye kwa na dhulumi kisiasa. Na teri kanya kaka inge na kura chiawe ni umane tukodhikira tuwa ikuwa. Ita atalilo na njirenja ni cheirwe. Nwe ubure tekudra are ya msie wa mbarua konene utuku na mudhanya na onto bonto buo kwa adhana. Kulinga na sheria chieto chia kikatiba a Kenya. Nane kero milioni maana ya nana na becha iu ni nyingi muno koti ikuwa na yewe akaria na kinja kakanta kau kama tambecha chiawe nontu ati chiumba mwanka banki. Bau bamuire kura ndazana ni baba kaura lanchi yawe na baru amire kinya antubarabu kari na boko otine na nacho kiruwe ngarama ya mawakili. Na njanji araringa medha, awa ukireni, ngea ukira ndona muringiti yu awa, nandre utari ya kuru nda ikuenda kinyasi lipas, nilo nda amanyere nikandira mami. Kenya netukudhakika muno, nontubo kudhuwani ya mantu ya maingi ya mbecha, niba mungo wa stenji mudhikirio munene wakameme kamiru FM.
1: Ini ini
0: mchimwa
1: kwa kanika ini roki roko wetu gere gatu ge thank you barwa ukinya emba neke
0: ni bubu yana to barwa
1: na to chokie
0: uiko barwa barwa uyo kare kubu mulu ah tata na mere
1: roki re roki re roko bua
2: na barua.
3: World Cup nekinyete mashabiki ba mudhirari muruko kwanjira mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuhira ntangu 5 mwanki mwanki kuma kire timu kuruki ya ena na inya na sia esio ke Afrika 10 nevo na yande goro yonde ukatiwa nyuma kire World Cup yi
4: Ronaldo
3: wata mitha kwe yonde kuma kire ure medha iri musevi ure wenangoru imbingi predictions na mantu yangi ya mengio kwenye World Cup kire K24 TV K24 Plus na K24 Digital edhuro yomo wa mitha kwe ye endera ye tite na mbere dunia ikiwa glau tuko glau na K24 Live Stats
5: Beshe
6: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwende roi murungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni

0: discussion de ce qu'il me convient de nier mon cadre d'ignorance et de nier ou être une chose.
1: Eni gatwari amanto mambesa ndira shilingi ngiri yana kwanda kunenkanira thaino nke ya kunenkanira ila chinge ngiri magana madatu mwanga mutigeri 400,000 na njira ya kushinda is very simple you get me ya kuvinya *671# uda ka box kama kila pini ya kuya mpesa uwe shindire ni dha shirina ndarika 20 na nore tu kinya kakita karaka offer window kakita karaka offer window na ko kinyada ino wachedo udiwa jinda rungula shiringi ngiri 20 na kere baba kuchedha between the inyo hivyo nkone nkana shiringi ngiri egana ndenda kethimu ya kuhu inye star 671 kuma za ino muankatha ingoto na nusu wakaedhero wa antu bagechi indagira na shiringi ngiri 20 lakini gatega teka abonka aroma umwena kumone nkana shiringi ngiri egana kwa huwe na ndareka chia ku igana we na only 9 minutes ndareka kienda chago chinda shiringi ngiri 20 alafu nkero maumwena gatega teka onke mune nkana shiringi ngiri egana yukethi mwe ya kuhu inye star 671 dhura kamboksi kamwe kera pini ya kuhu ya mpesa we shindiga chodi niyawe step by step nitu aga imbecha tukwe na kuhu nkana ya tingu vya mseso inya star 671 dhura ka box kamwe ikera pini ya kuya mpesa uwewe tuwe kamushindi ndena shirini ngiriye gana ijo nkwenda kwamba kunenka nila mbele tuza mantu maramangi na nkona antubangi bago cheza antubago kinya bebutini nkunenka nila mbecha ino bebutini ni mwanifu hata mwanka hunda atigari yanto 14 da atigari yanto 13 mkwana antubange za ti anto 12 bas mwanko nengkani ya shiringi ni ngiri yegana togetera kunengkani ya ila shiringi ngiri maana mazatu yukethi mwe ya kutu dhimeawe step by step utore ya mwe inya star 671 mwule kamboksi kamwe ikira pini ya kuya mpesa otuweke mwishindi mara iyo iyo ndeche dia anto banana wakacheza bangi banana of course nkone nkani ya ngiri ni ya gana ngatiwa na ngiri ya gana nili kena ule chinda kinya ngiri kebao keza ageke mbetuini za igato na nusu za yeto na 20 muankathi yeto na nusu no kwa mtu awe chinda la chini ngita kunyira ngiri 20 kira kagita cheza inya star 671 dhura kamboksi ya kuweke la pini ya kuwe mpesa mkuwa na jevoranto bani ya gambesha inye star 671 wa chethare ya mbele chethare ya maere chethare ya madhatu chethare ya mana chethare ya matano mwanka utweke ushinda kuwela wa maskini achoki mchagua ukaelikana na kichoka kesha pata yani mtu kuenda kanyamua timogaga na kana haka ukoona kenoga na hali ikena ukoona yike jimu ya kuhinye star 671 chiringi za 39 itite ma wa mua chiringi ngiri gana chikare na nena ngiri gana na nena chingi ngiri mara madhatu ikuinya star 671 tuwe na mdareka chingi za andhatu chia offer window na diete na mbere ya waga chia za tiku chida rungua chiringi ngiri 20 na badu ee kinyena nusu exactly na unko nenka nena chiringi ngiri gana nungu chienda tuzimewa step by step inya star 671 star 671 dhura kaboksi gaku ikira pini ya kuya mpesa utweke mushindi nam star 671 cheza maita maingi bora kumbeka wa cheza ya mbere wana tira ya cheza ya maire wana tira ya cheza ya madhatu wana tira ya cheza ya mana cheza ya matano mwanka utweke mushindi ndacho kerare iwo tangasa mushindi buwe na ndareka itano peke yake chekuinye star 671 dhura kamboki kamwe ikera pinya kuya mpesa na utweke mushindi
2: Meru FM Wataniro ya Anyu
3: Gatu chokere kiribaroa na mukuru ntorethara

0: kiriru kubwa ijini Meru FM ngwataniro ya Meru ntumeri ni atire shukuru ya Vegas Senior School mudikirio kwa idagirere kwa Tharaka Nithi County ishukuru ya anjiri 1960s njona
1: yes
0: kinyanyo kwa taguli
1: 1960 na alimu wako 1960
0: ya kwa taremu kwa 1960
1: no man, I'm not very sure
0: aya nandemo karimu lehi niwe shukuru ya Vegas Senior School ya anjiri tia ikuga generation after generation mpinge ni kurukere ta shukuru eji ya Vegas Senior School na nonto baga tumikia u shukuru ya ukaramono mono ni kurele sana kuma mabati kweta ando mitole kweta irasi kweta desk ili alitoba karagira niki ato miyoka ili koromba alitobo ndo wangano dhomera Viga Senior School ashore atori na atongeri ya bonde njoni taliki mirongo ili njumamosi eji mubate dheri ya kiri ya rambi ibena yo ya kuwagiri ya shukuru eji okairi mudhikiri yoko bena fundraising ya kuwagiri ya shukuru eji shukuru nekorela mono mono ekario maganjo lakino ntu generation zi mpingini dhomerete kuna shiafanikiwa ishukuru etethe tiba inge niketu mbua buwira kuma 1960s bateta na kairi njumomosi eji re iba kulinga nkegira bakuwa roi njoni njoni tosha maniri ya dhigato taidi ya shukuru kairi ya mbele riena minisko ya 3.0 narwe tole na 6.8 kwa ukinyaka liyo ni kudhomide nega kurukia na dhaiba tagetete kukinya 7.5 mwanga jojo akiri gerio nikia tumbo buiro kairi njumomosi yejere njo ni buinde bubu wangana kudhomera Viga Senior School atoli ashore atongere bonde kuma Tharaka Nithi na Meru kwa ujumura atusha menye tugerie waka shukuru ya Vigore nge kinya tukea uge tumbori ba tumbori razi tuimbe tukure ndesiki tuake pavementi tuake no shukuru rangi ni kuidere shukuru nyetu kuma 1960 idhete kiundumianto na kwa turuga Jumamosi yeje kwe na arambe nene kwa Viga Senior School ndene kaunti ya Tharaka Nithi the old boys and girls bonde wangana kudhomera Viga Senior njoni Jumamosi tuka yerie guchanga kanika tu na kongeza dhalimete yako tu kire shukuru yeje oringi runga mesho kie gweta lea kumaga tene kamu
1: ni na tikule kwenye kanile ngirie gana chiambere kamba menchire kanile hutu tikule toge tiende kanile chiringi ngiri maana madatu mudhiki hiri waka ya kudula we na bata na ambaya chenu ende yukedhi mwe ya kuwe ni mkuwami watu rudha ndenda ogaria yari ngiri mwe kana maire arabu ende mbeja chume inya star 671 ash kakwende ende kudhura mushindi umwe inya star 671 ash star 671 ash kedeka sana Francis Krimi akambira ndee metambo ya kambira kinyawa ushinda ngiri 20 kagita waka na kinyamu ntu wije kene ta Meriti Meriti kinyawa ena chindete mbira mbita my name is Meriti hata mimi na shukuru nimeshinda 20,000 thank you very much Meriti kinyawa uti ambiri Meriti lakini ukezi mwe ya kuhu nye star 671 ash. Uko ada kunenka ni angirie gana ende?
0: Mia sasa.
1: Ndi kunenka only 30 second.
0: Urenda antu tabanga na ndidi ya mantu.
1: Antu mkona antu kumi ya kiba kugana.
0: Kumi peke yake?
1: Kumi peke yake.
0: Urendo wino omu.
1: Inya star. Ii kenda ba iwa tigere kenda. Inya star.
0: Mvidi antu warale.
1: 6.
0: Ii. Oh nyanga yata nara nkubo stinji.
1: Eh.
0: Nkugo ntu.
1: Ela nakati ya nkubo wa chevendi.
0: Eh.
1: Dobu andaba akurus.
0: Across hotel.
1: Ako across ya mbuchari ya uo teri mire ya uo stage.
0: Na ndakuji muka waja anja.
1: Na nabaru wa hata nyamato mure.
0: Muka wa mwega mono. Hii ntubia tupi kalibi ndabi ambara andika.
1: Hii miana ani tidi yao teri kwa rake ntuke nge.
0: Inya mage.
1: Inya mage.
0: Kwa wina rosho.
1: Kwa unka ya mkethe ya nyamaguye na mureo. Hii hoteli na isifu.
0: Na across ya ruga natushubulia tonga no.
1: Hii.
0: Mtu nakashubulia.
1: Niyandi na wababa rula wagu mgeti. Niya guma ambese bako wa. Vya nka vahera ujua ni mimi muna pigia
2: mwani ungumania
1: mwani ungumania ma besti
0: mwani ojo kwa krosi
2: ungumania nongo
0: wato gatele
2: kumechi anakulukia chabangi
0: oli kwa kithinji rendi bu nda kuhile kithinji is my very first cousin kuhule reo kakinyo uga bulitangu ina muenda saba
1: mama nuembe da geragu mwono mwono
0: kumenya
2: kwa mbika kashubulia
0: uke nandhuru uwa mdoni tuku ije sana
1: ya toka reagu mwono
0: kuhu ala across hotel
1: yes
0: gangu etana
1: uwa cheve
0: mwesho da juraji unambesha na kinyau stage
1: yes
0: au stage Kanko wenda kwe tatane.
1: Bachebe.
0: Ini nkuga. Nya ntete ne malietwa. Kako me ini nkuga.
1: Inya star.
0: Kinyaba mukembu wa kaburi. Kukiripo ntoto tura wa stendi yao. Mukembu wa mwa kaburi ambire na kuije mono.
1: Mukembu tika yogo. Tumeta kanyogo. Kana kana ayo tamweta amurevi. Lakini mwetu buga nuetu.
0: Ambire ibu wende tino yungu tene mono. Te medhiri yunga kana yu wogo kana no.
1: Nguo.
0: Nguo kana imbi nkondi. Nkondi kana.
1: Tukato adhoma nuenda laka mboisi. Kule kajogo kajogo angaraga agu stage yao mbuga na yeye na kambo ntiku mearuta wera endare stage yao kajogo stage yangu bomoona
0: stage tu inaanda kaka dhomba
1: pamweta kajogo na acheda futi bomo
0: ambere iko akoba yekirio kya uto akoba
1: ai
0: uno uro akoba yekirio Ego Johnny biyako ina wataje kigeyo.
1: Lakini Mungu ni nani?
0: Sawa. Nkoki yeku.
1: Of course.
0: No mwene nkubwa ugaga.
1: Kwa mtu adiyete njere ya kata faudi. Ina amura keri nkubwa na hane yomi.
0: Kubwa no ugaga uwa kaburi.
1: Chia kwa di anagari yuko.
0: Ama maishi wa 44. Nuje 44. Nuje ba maishi nara 44.
1: 44 ambi.
0: Nkubwa.
1: Gobo kaya na 44?
0: Gobo kwa 44?
1: Yasiramu?
0: Ale!
1: Mwaka vyoke kwa vanda weto makandara. Vanda weto kariobangi.
0: Nuhuja kwa keniuji? Nuhuja kwa keniuji?
1: Nuhuja kwa keniuji.
0: Ito kuitia waposete ugate 44 yeri uwe onde?
1: Ito wa 44?
0: Kwa 44. Angateba maishibe kirabu na ambi na ambi. Orang kini agak wajib tak itu kalau kuat.
1: Enak ni kerabu main, enak niu betul tidak.
0: Mang kulirikan orang kerabu mahu.
1: Niu nak kerabu ini, untuk buku niu biji akros, biji aramuki, biji.
0: Karena kini agak munarai nih. Di sini tu sudah jadi kubu.
1: Kure tu dia ni yang korup air aku.
0: Kau nak munarai nih? Kau nak mutu mak? Kau nak tiri? Yang ada ni mutarongi nawa akidin jiran di bumi ni akros.
1: Ia tawat aja.
0: Tu tu tu tiri mu tu mari tu iri entor. Ruko nak kamu nare ne? Oma arakan wene de arak asokere. Barabale ne? Kuyu tiri engkere kasi nunggu kau tamu tu mau.
1: Aya, mudik kere yo kasi muka tu nengkere ciri ingkiri kana citeru muka.
0: Aku meyang gue tak antu ibu dri gue tiu ter.
1: Ibu cah dan kuana ibu cah bau kini aku. Ibu kini engku yang dah awam.
0: Bukan yang ingkiri ibu aku menyolam kuga.
1: Inya star 671 ash tunenkani angiri mwagana akio ni ntu nkona dhaichi dhile kato ama kini hatu chede mwankana fote ntu yetika ndalike ngemwe
0: ule nda ntubanga na mpira
1: aimba chede ntubanga batano batano inya star
0: bafesi okeji bake edheka bada uste njina aranko muhiri kwa shibitale uba mungi bake edheka
1: iba chede tia kwa bake edhe bae recheva
0: ali mti uogu
1: nani mwenda
0: wajai wote te kaboli unu uga asedha wani kwalia ukeidhia mtu
1: Bernard Mwedi toa mwenda mulu wagina wangoze mwenda alimbeira Mukembu is my cousin Mukembu mulu
0: wakaburi
1: cousin wake
0: Oh, tu kau nanti.
1: Ika seni apa?
0: As.
1: Eh.
0: Nak cerita nama Mimi.
1: Nama iyo. Mungkin ada nak kau main mana? Mungkin mana?
0: Mungkin goge.
1: Eh.
0: Aku ni anggota tu kampung ni mahu tiju.
1: Eh.
0: Kampung ni aku tu ni tenang goge muenda.
1: Abu naya tadi tiri kerajaan tu. Antik
0: ada indirect atau kampung itu direct tu beri orang penting. Tapi kita ke Vioro. Kita tu orang ni tu nahu. Mbuge muenda. France Kani Media Group ni yao. Ya kwa na muenda.
1: Na umenye nuende. Mbuge muenda na mbuge wakina tawa Bernard. Bernard nuwe muusiasa.
0: Jona nkwira kinyo kare kwa tiinda kuga.
1: Mwafu enda kwa wiki watu.
0: Kwa wango kumbudhura kuwa u. Nta kwira kwa ba. Rekana pachis jinanduma ntuku niji lakini mutano ngina kata. Mushoro kwa mono. Kwira kwa wango kumbudhura. Matanga tigete ambekira system.
1: Bajezi imbia gurumira.
0: Nduma ruma mono ntuko ni nanjeri tia kwaga
1: gukuri. Yakwe kwe bantu bochi ndanira.
0: Bajezi no mbage kakanywa. Enda atumite mukuru ngira murahira muntu ara nagite ate.
1: Atige.
0: Atige muntu akameme. Kamera to bakameme ibake kana mono. Ntuko ni na konduma.
1: Yes.
0: Kana tigire. Karani kidama ate ariye manto jako.

0: 7
1: 1 ash
2: baere no tunyo ko baere daga bata ko mbuwa baere bo ba bati ko ruba
1: star 6 7 1 ash
2: chokeri akairi
1: star 6 7 1 ash
2: bura kan box kamwe kira pini ya ku mpesa arabu usinda in fact tunandika itano peke yake ndalika imuti yere itano ukaigwa kutetha nigo karugo ya machine yakwa yambile kudhiruka tuyukie mbese ino ngiri magana malatu
0: tokuwa torosho kera mudhikiri wa kwa tuwa liya manto jaigi mbesha mpame nkulilika ni shukuru ya vigasinia wakaire shukuru ya vigasinia kwa wala vigai vege hende ene kaunti ya dhala kanithi na ande shukuru weje ya ambiri tiyo 1960s shukuru weje mudhikiri wa kwa bakuru kere tubo ne tania kura angire makuma 1960 mwankana arua ukataka mabati jaija rotere shukuru ya wane anjiri ya kugea nkwe ndomitoro nilesi ya tene ira sino bia bia tene roka no sete ni karagirwa na njere mudu muthikiri ko ni shukuru reta generation after generation anto wenge moro moro kuma 1960 ba kurukire ta shukuru yo na nike tumi ba kuga tire nyuma osiye kire ali tobo nda banga no thomera thigasi ni ya kire atongeria bo nda ba meru thara kanithi embu okure ku ndoburi njuma mosiye ba kubu itarambi nene aire kire ala thiga ya gutetheria kuchanga resources mbia Shia kwa gili ya shukuru ila. Buga ya teka nane shukuru mpingi shia terembele shia kilwa kisasa. Lakini dhega iko pale pale. Na mweka rio ulei. Dhaie na mini siku ya 6.8. Na bale anda kuitia mwanka 7.5. Kwa hika ya kuwana kwa otethi. Okay, nwa ni intini. Nyamwe kulikia. Na njere mbudu ndoga mtu wende uko meara dhiga. Uiko miti ni dhiga. Numi tethara kanithi. Numi temeru kaunti. Uindugu shi angano dhomera dhiga. Njumamosi yeje. Kwa ni ingwa mwenda saba. Angai kinyeru teru lereru wa dhiga amudhikirio kwa gana kanini kande nako njuni amudhikirio kwa tukire shukuru ya dhiga senior secondary kana senior school jike ya dhiga senior school tutugire guiti yongo vila shukuru inge hiri ni njumamosi yeje tariki mirongo hiri
2: hini na kutare kutakanya kamba mbengkulidika niende ni na shiringi ngini maramalato na inkuenda kurugure ya masini ya kwa ya mbele kudhioroka kwenda kugulea mashini ya kwa ya mbeye kudhiruka.
0: Ngo impuwe mwono.
2: Unapaya mwenda kuturi imdi mande mwono.
0: Mwere wale kwa tuika ya msienu ntu amba irantu wa mpuwe mwono. Kati unakona ya ntu wata kwa atama ya nture buga mpuwe
2: mwono. Mwene ya ntuwa mkwa zima wa ugye wa ugye ndeka mwana kanini. Niwa ugye ka mwana kanini. Nama ya nisa achawa. Laida kii daino. Daino. Ale utika na wentua. Lakini buba kolera.
0: Kama adhulira huu. Mwagwadhima tia ule. Tia kibuka.
2: Ari mwagwadhima ina marengo. Kibuka anu ankondi.
0: Kibu marengo watere ya kolera. Kibu marengo watere ya
2: kolera. Ya kolera. Baendinga yanka baera. Baendinga yanka baera. Tia di ina poreni. Mende the fire kan ngui kubaera pore. Kwa nini nguantuwa ni nkwamaga. Nkeo na kwa kwa taara. Watika nkari tiringa niria.
0: Yes.
2: Eka bindi ndi uruke.
0: Yes.
2: Kintungere na mwiri goyungi. Nuntu niyo barabara. Tiku wedada.
0: Iya
2: rumi. Eti dieka. Erikana, inkiwa zemi Erikana wantaka ichu, Erikana wa simi ni kamonte, Erikana kwa ibu tura uvete, niti atira, kwa uwe nina ya uwebora tura uvete, nwabu, na ingo kwari vya, na ume mitambo, niti kwenda, kwa ibu tura uvete, na Erikana.
0: Aya, mbari bachiriki imbesha?
2: Ugeni mbari akumu inye star, 671-ASH. Dura ka boxi kamwe ekera pinya ku mpesa nchuranto late
0: date yake
2: date yake tone nkere ngiri mara madatu
0: sta
2: 671 ash
0: wotora wona ku rorona
2: bakoya bairi batano ndenda 25 baino
0: sta
2: 671 ash odura ka boxi kamwe ekera pinya ku mpesa tuchindire
0: toga ni sta 6 7 1 ash ndiko kumaga aja yes
2: in the next 5 minutes ndacho kera ntiti ndako badilika ni formula ntiti wako menya
0: yes
2: ina wakati kanenkera mtu mbecha
0: star
2: 6 7 1 ash
0: simple star
2: 6 7 1 ash nkezero kinya Bishop wa Franklin Njeru na kedeke sana na Ibuwa gano ntwa kuwari mitore mitamboni.
0: Aya, tosho kere.
3: Akunda meruke, agisho kera na barua.
4: It's Neymar! World Cup nekinyete mashabiki ba muthira ri muriko kwanjira mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntangu 5 mwanki mwanki kuma kire timu kuroki ya ena na inya na sia Ethiopia Africa 10 medone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
5: Ronaldo
4: Wata mithako yonde kuma kire ure medha iri Musevi ure we nangoru imbingi Predictions na manto yangi ya mengio kwenye World Cup Kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital Edhiro ure umuwa mithako ye endera ye tite nambere Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Starts
6: Beshe! Brilliant!
7: Urigo akunja

0: ugwatanira na nkiro tuwanye usinduko shonde sekwime kiri reggae overdose kwa mbere za inyanya mwangadha kumi na ijiri shogoro aja komeru FM. World Cup nekinyete mashabiki ba mudhirari buruko kwanjira mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuhira ntanguru tano mwanki mwanki
1: Ronaldo
0: umakire timu kuroki ya ena na inya na sia esio kia Afrika ekomi medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup yeye wata mitha kwe yonde kumakire ure medha iri musevi urewe na ngoru imbingi predictions na manto yangi ya mengio kwenye World Cup kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital edhiroyo mwa mitha kwe ye endira ye tite na mbere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats.
2: Messi away from God.
3: Meru FM. Nchamora no bienime. Meru FM. Nomba ya nteto shemishero.
4: Safi. Saruti modhikira na ntuba gweta na ambere kuthikira Meru FM ngwa tandro ya Meru. Nikitaroshe dhambi jikena ja captain wa makoches Chris Brugo. Ian Smiu na ringite ngoru jirina kutethe timu ya Wea Taska FC arugi kadhiri kuringa timu ya Kenya Police ngoru jiri kwa imana na kushinda gikombe kia FKF kapa. Narabu one tekanya la kurunga mera Kenya mishedho ne ya CAF Confederation na ila ligiri kuthika siso na ejite. Mushedho jojo wadhi utina ambere kula kaunti ya Kwale. Kienegea Kwale standiju la atrimandhiti. Timu iji onare kuidhira timu ya Kenya Police kukurukira mindifunda EF Scout Yama ibano nene mushedho jomu dhogi batigira bako lingwa ne timu eje ya Arugi Kadhiri na ande Taska baka watina timu ya Gor Mahia kanya naga kurunga mera Kenya kini mushedho ya CAF. Lefali wa Somalia Omar Atan ulawe ingirwe na kuligiro kutonya ndiguru ya USA kurunga mera mushedho ya World Cup akamukira muankanduru ya mudhia kumakire FIFA uju ni riboti ratu wa mukirete aja ndiguru ne hati refali uju kinye kudhira na aligiritwe kudhakitha mishedho ya World Cup akamukira mushara junde lefa uju ashunku nilwe mkuruki ya madha ekuminarimwe na kuingiro kutonya ndiguru ne eji ya Amerika. Coaches wa Brazil Carlo Ancelotti kali ndiguru yawe kuhithira ena kogua na kuhithira batitu mete ule kwa agirite kukura atumire tibeta sara ya ngoru moko ya mwana timi ya Morocco patoto bakaro Ancelotti parambile kulingwa ngoru mthongi kiri sara eji ya ngoru moko mimi shedho na eji ya World Cup ila itita na ambile Mexico Canada na ndiguru ne ya Amerika kagite na ukau timu ya Haiti pakinyangite ni Scotland ngoru megutena mashokyo ori timu ya Australia pakinyangite taki ngoru jire gutena mbolio njama neba tumbuli the timu ya kuraka oje kuruga kimanja kiangoru mwanja kwa mwe mwchezo ya durali mwko mamu tambo na jua Meru FM hutuko bwana alwa dhe mwishionga time wa Hispania pere giri kuthaka na time Cape Verde kagita na kara time Belgium dhanyesha hutuko pa kuthaka na timu ya Misri timu ya Saudi Arabia bedha kana timu ya Uruguay riboti nkurukika inyira krabu ya PSG pe tayari kuendia forward wa Faranza Brandi Bakora kulingana na riboti ratu wa mwkirita kuma krabu na kigia Faranza pali uga bakagiri ya mbini shonde kuende kuwerekeli ya mshedi ujo ile njire kuona ambiacha kukura shedi bangi baberu krabu kia Arsenal na Liverpool baba tongere temi taratara kuenda mufaranza ujo wa miaka mirongori na edhatu na mwzini ate krabu kia Everton pomba igu tau tunga tau mindifunda irimandi yae numa yawe kuirikana na ya kuendo ni timu ya Arsenal Man City na Manchester United mutu ika inyire bubi bionde hivi kuenda mshedi ujo na kukirikana raia ujo wa Senegal na wende mono iku dhama kuna krabu bune kiu kia Everton nkiu magaruka studio nkulike ni ya meshe dhombe ya World Cup ule kurale ule kule nora kukedhira kule timire igu shedha ngoru ya ntuku ngoru ya kiumia kuchoro kuthia bubwega na mantu jonde jegene na World Cup tulio ngire kuku kwa K24 World Cup Live Start umbe kudhiro kia enjoy mwago junde jwa World Cup mbita kwa captain wa makoches Chris Brugo
5: manto neja meshe dho ukaino yo kiulia molitoa Neo ntogo shigiru wa kuma kire molitani.
6: Wekia mweri wetu wata ukulukira 88.3.
7: Gatu chokere kire barua na mukuru ntore dharam.

0: Ini mwazikiri ya gatu wali ya mantoma banki ya cooperative ya tugire neono emu cha wale wetu nonto kakikita karatu ina dhina ya ndia utuokolea. Ini ulejo kia adhimo ya kutu kainya star 667 ash ini na ukadhura e-loans ukanenkewa loan no ya nukuenda kukura pengine nukuenda kukura kaguo na mbeji kulea kugana kana kwe kamurigo uwetetia kamurigo wa okinya lakini watu ya kotia na mbeja cha kugana cha kulea ila kamurigo kara ukadhikiri star 667 ash alafu ndio kadhura ilondo karomba roni wangu ni rombe mwaka shilingi milioni chere na wewe nadhi wacha mwana mchoro wako kwenda kwenye kabikibiki yake ukamunenkera kana uka inya star 667 ash ukadhura option ino kamukurira wega bwa cooperative bank utiko nindi kwa dhim bank kenda odhi kuromba loan utiko nindi kwa yoli ya keratasi wale wangu wale nukuromba na rukagea na iwo wa mwaka ukare ali good morning gato nengani ya mvechi ino tumaruke metamboni.
1: We tayari tubu the D-Trex Sport the Jump Challenge. Oh yes! Tega dhimo ya kuu, mbesa siya kuu, cheteke ya kuu, kanachi ondoke mwano kuu keshukuru. Kwe jumps ukuona, ukiomba kuona jumps na medho. Na au, nyo sabuni ya D-Trex ye kwejira. Ukaetera mwanka wa njiri kukora, kana kuashwe keu. Kasabuni ya D-Trex, etu ike musoro toro nebua kuu. Na ukarie family ya kuu ntuko sionde. Kilukira dukene, kana supermarket inarua yu watire sabuni ya kuu ya D-Trex. D-Trex is so, spot the jam, wash it out.
2: Yes, njoo na peana chapa tuishie.
0: Eni yokedi mwenye star 671 ash, naka, na urata kuleo chaitha li, mwarimo na ayete na mpeza chinge. Inya star 671 ash, dhura ka box kamwekera pini ya mpesa, mashini ya kwane kudhiruka na mshindi wetu, waruki ya lwe munde, washiringi ngiri magana madhatu. Tunge aletwa Vilvina Mukwamunda. Vilvina Mukwamunda. Nwe mshindi wetu wa shilingi ngiri magana madhatu. Congratulations. Naibu ya gano ntubwa agocheza na agushinda. Bye bye.
2: Pongezi.
0: Nwe ntubwa kanywa kule. Tuwacho kera ruonga kuwira na anda adhi unge tenterecha Novi Menti. Huku masentori menti ndadhi ya Novi Menti. Ndaya dhira guonto anto bale kachige iriani bationa stima kwao. Bationa barabara kwao. Bat, yani wukube imaisha makenyamara kederi. Lakini mamutu kari ya ruo. Anto ba Novi Menti re kura animato. Yembe towa jona gaisi mabaye bae.
2: Anto ba lenda boga wanta.
0: Ira imu toka era akwende.
2: Anto ba gire tekuwa wanta.
3: Ene bobo ya mudhikiri unio tino ndali ungeita na ntiku wa mantu ya na arako liungi nika kitu wa ita nambere kwa ala nilio ya kawainda dhia na urare bobo ya rito reko ni talithara nini mkurura wanjuri ningi akabubu tani rito reine na foma DC mkurura antu bende tonto bobo nene na mkuru u awita
2: mudhikiri yo kwa alatu wa kinye utikere mwanka jongejo mwe kuhuke idhira antu bago tike babu kitiri demuntu atike kubwa ili akanywa wiki ya kagita ha njere njaga ni kuitikiri utiki agitite noga ishiri ura umba kuambiri ya kugaga muntu netere unu ntu kia hitha kumi ni jiru tukunyute breakfast inakale tina dhiri mwaka
1: ameru gugu kena nshumba na meurigu kinya ukira tudhiri entuko kiariri kuni matura jeto na kenya nyambe nfure gekumbo mwenda saba
2: dole kulio raisi ya indi iba tumera tu vaisikiri vitu ni intrimo notu wa stima tu skuta tu
1: John nagaisi ma
2: meskini tu magro kwa ndiskare nye jam
1: na tushoke tu buri rubaruga ni mkuru ntolidhara
3: na jamu rao na kumayaro nsabu mwankata u yobo kudira ina anto na inte
0: yes
3: no
0: na nyuntu na ekare yake homu na kwa hiyo atakataka hiyo atakataka
1: ni mtuko shonde shia njumata tu mwanka njuma kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri Meru FM Guatanero ya Angiru iji ni mtuko shia Meru FM na njira nkwi
4: niwele gerobuo kwawe na dhainya inje ya mbitekiri yangu talili ya burakure indene ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM ni nga itwa Dure Miru
5: tutareria ureterine dure miru
4: kirinde tuiran kuenda tuambiriria neo tukilemwe kwa emu mwankaru terene zrikari nikite wero neo tiripa sipoticho Kenya chikuwa ya nobobwe kirira iya watibandi ya Kenya nimeario ya ritu muandiki mnono mantu ya ugendi na weti korir sugoi orawete baraba ina pasipoti ni baraba umbithi tuwe kumandhigurune chio ira chumirete ndoa.
6: When that war broke out, a good number of political actors and civil society players fled to several countries, including Kenya. And we have been sheltering them as we have done refugees for years. And so I want to speak categorically. The first passports are not dished willy-nilly. It's not, they're not dished like candy, like you said, it's completely untrue. It is my very strong view that under exceptional circumstances, people in distress may be allowed to travel using our passport. This is not a new thing.
4: Emily Mukwanja rora ni munini wa chibo sublocation ya gato wondi ya Metheru subcounty ya Muthambi akere mambrene ya ukungwira kuchoka muche kwa nondi mweti na oretie mwinge yuriani na dheri na ukiri oreki mwongi kia chiacha kiambiriretie kutamba ntere mwanya mwanya kukenya
7: mzidi kuamba Mungu mwajia unu mwaka tunalekewa siyasa tukae kanga kujua mwakwa siyasa na kuanga la mambo mingi ukisema one term kusema two term ujua naambia nani njuko na kula yako na niona jua maluta utapigia kula
8: unajua ile kitu ilifanya Haiti kaivo the president was assassinated. President is a key figure in a country. The moment the president amekuwa eliminated country inakaa hivi. Hii amani mnakaa naye hapa tunakaa hapa tunaimba tunakula mchele mtu anajua atakitoka atatoka naende baba sahi ako shua kesho atakuwa nyumbani kwake. Haiti unaweza panga safari ufike next week kwenye unaenda. Let's take care of our country, all right?
9: Wakati alipokuwa huko siku analala vizuri nikishtuka kila usiku. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya maombi amemrudisha akiwa mzima.
10: Mtukoe nene takuira ngaibwaga. Ntoko mmenya kene buku internalize kwa thank you kiki ya dhota kiki kumaanisha atwa. Kuma odi ito mbara lori ya sori ura wike musinge imbarovi. Weta kuitu randamu kawa ta kuitu uro. Kananga ya kutezia utiwa mtukoe na amani utenu ndamu eretika. Wakaiwa mtu akuma akujuku eta mission. Kutuwa mweti na aliraki hapo nangaya mvura eta mission. Kuita mbare na kushoka. Ma internalize ni kuhithura kakuga kao makenga inibwe. It's not easy kuvaa uniform, kuvaa chuma, kuingia kwa hizo gari unanaga tukiingia kuenda kazi na kurudi. Na bibi yetu anajua. Those are the first people that know the value and the weight ya kwamba bwanako ameenda na amerudi. Mi kwangu nasema kwa Mungu asanti.
4: Na to maro tere nero tuete mwe kwa imwe mwankaro tere rwa meru na aramu jumbe wa nterene chia imenti eta imenti south ndaitari Shandrack Mweti na ukirireto nikira kuirua ate kinyanirete mawerane ni antubaru tere rwa idhitu igoji na bakiaria ni bawete bu
11: idhitu roje nau onaku na mbeza jarutirwe na mwankara lono dhina ntubatu lakoya nau kote roje beja kota marana metongi bagitira kia nauke na mtano nao lako luga ake.
4: Na to maro terene ru muthikiria katukile mwe kwa mwe mpweke weru ne kukonia World Cup ni ambiriretie. Na ara kambuni ya Media Max niri taniretie na ankoro emwe kutie rota kulukiro imu chedo yondene ya TV yetu ya K24, K24 Plus na K24 Digital. Na ara ukamenyedhua kukonia ngoru ira iunguru yetue na kire achadhi barapa uchedha ubamenye emwe kwa emwe kukulukira statistics ira ukumenye nyedhua ndene ya TV yetu ya K24. Kanku menye dhieru kiriru edu aresu ndene ni watirete ngoru idhano na Tunisia ya iwatira ngoru emwe. Na buuni boku rendene ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM ni ngaitwa Ndure Meru.

0: yes, ibuega, ibuega mudikiria, dainya nandeka 35, dainya nandeka 35, naitu the buega sana, kiedro deromba guringa dimu tuwa randira mudikiri, ukagia wasi, kuma daidhano, muangatha muwanja, idhi mua kia, utu kia randaira, tuke keda daigia, tuke jana chantura, na jana chatuweretie, jana chatungetie, etc and what have you, lakini, tukia randairi uu mudikiri, rikana, kugiri munya na munya kajua ku kiyudhi nage kigia soko fasta mbeja ni kuwe jana waja mudikiria haye ya ya ya na nikendo kwele ntito chia ma mbeja hile reiko nyagua inyaga guwa ay inyanda teka listi ule kompute yako flu ule inyani nkaya hapa mora tankabedia mata mbeja ni kutharano ni kunenka na irua te mbeja kidogo te mbeja kiana na mbeja hile o ma mbeja magiri ma 20 magiri ma date ma 40 ma 20 ma 20 pai ma ekumina na nande hii ingi kidogo kidogo waja hii ingi kidogo kidogo waja ile umba kukura nchu tokeni kure astima yanga mbukwikira ngali maguta yanga mbeche nyingi inye tu star 671 hash star 671 hash utare mboksi umakire mboksi itantatu ile ile alafu wikire mbeti yiku ya chiringi ekumi mini mirongo edhatu na kenda tura ugira 39 mbobu ute umono yombo kutethia lakini no kutethia eninge kugura mbecha ndagwirire mbecha imbio ichabuni ya roho ichabuni ya nkoro pesa ni sabuni ya roho kwa ugura ichabuni ya guru kirewa na romu dhikira na chiringi 39 na njire kuinya star 671 hash star 671 hash it's a very good morning
1: Meru FM ni tugu kushukiri ankado kwa Meru ni kutuku wa tambaru na kututu wa kajuka reka retaka ngwataniro ya Meru. Tanon tubogi tumigiki no tuende kugu maoni jaku kanare wende kia tuongera gento kada inyatu taura kenda kugu no dhikiri ya bwaku. No wara nile natura njira kuturi ongere DSM Place Kijaba Street Nairobi uga aturi ingira dimu kwa kuruki radimu namba 0702-965-961 kada inyoga tutumira message kiri 21017. Kuruki no wara nile natu kukurukira email ya suggestions at media max.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru Gapu Gukubia Madha Jagiki Njaja Hasu Tukado Makemeru Tukena Nere na Tukura Nituri Makubia Nije Tujagi Ntuku Mwalimu Mawira Tupu Mwari
2: Dijiguru Ndaro Edo Lido Ndare Wadiri Ndabati Na Yabani Kose Tegiri Ndija Tumika Gita Neto Wakaremba Andu kuni alevi tuwe mkete iwe ta wakina Uru rome ta kukuna Eta chuga no tuya Mwana rekebia
1: Mwantu kusio mdesi ya jumatatu mwanka njuma kwa mbili Eta inya sharu ukere mwanka dhamu wanja shamu denya Na mwari mwawira tuto mwari Agatu menye iko niyo gima bo mwere.
3: Niwere girobo kwa wena ntuku enje ambe tekeri nku watu wenike mubango yotu yo gima bo mwere ni utonga na aratu kaita nambere kwa raniria na ndaitare nglore gatugi wa NGO ya Village Opco International Kenya atuere ugebo awe kukonia murimo yu amadhuani ya kire Ameru na Kenya.
4: Benda kwa mtuwa ukira ukiri onwela indage shinsio ni onambele wiro wishimati uma unyo mbago wakue rito wishimati. Katu irage maunto mega. Untuk kira kendo muntu mala wira ka kweo ni mawira ka musoro aku tendo wina musoro no tanto tira ka muntu mega noli no anini uga tu katu ira ke muntu mame ka tu menyagire ka ke tisa so untu ju aku rigeria ne kotiga na mancho vi to taiu ni ju to ju ando ni to maga muri je tu kya do tisa so kuri muntu ara ke na muno binjo ke direnda uto katiga na na mancho vi to katiga go sikre kema mtu tamama na itutezi muno karatisa so and mwesu kwa mtu mama kwa chief mentor help no more mama kwa associate mo na prevention uka menya kaiga boundaries jako ke karanya nanto mtu tamau maka itutezi muno kuligeria mirimu eno ya tuwa chief mido a message ya mwetu mesa sawa
3: nanto bareka ya utonga tonga tuinto toiza nuntu bainge iku kuereka na baba umete ndo iba kuro wakuma ni na vira beza bakure
4: ya yeah, eh antene wakuba vende ilagira psychology kana yoga ga mental illness is not caused by witchcraft. Tanto each disease that you are to be associated now onto different. And then now mbuge, mwalimu na ulikuwa mesiria, it is treatable, ila hivyo ni ugu kuona, maybe ya kiuta kuwaja maratasi, kana kuruda apia, paka iwa simitari, kuendawa, kuisinda mamutuwa mutakwa, mutuwa katika sasa wa nagasoka maisha mano.
3: To we ugebo kupa mudhia, daktari?
4: Kuila mtu, tafadhali, hatu menyele mesiria meto, ugu menyagira mwiru waku, ugu wendaga mauntumaku, medome sasa wa na mesiria. Kwanza ni kiatokia muhimu mwana

Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau. Delta 671 #, uchagore boxi mwakire boxi za ndato, ore siringi mirongo idato na kenda, alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Gerimu nyakajua kuzai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima kanajeza to wawu. Imbiwete.

0: umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Meru FM ni tugu gushokiria nkado gomu meru ni gutugwa tambaru na gututwa kajo karaka retaga ngwataniro ya meru na nontu bogi tumigiki no twende kugo maoni jaku kanare wende ketongera gento kadenya tutaura kenda kuguno dikeria bwaku no waranire na tunanjira guturi ongere DSM Place Kijabe Street Nairobi uga turi ingira dimu gukurukira dimu namba 0702-965-961 kadenyo ga tutugira message kire 2017 ukurukino waranire na tukukurukira email ya suggestions at media max.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru.
2: Into Neymar, could be a chance here, goes for the return.
3: World Cup nekinyete mashabiki ba mudirare buruko kwanjira mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuhira ntangu 5 mwanki mwanki
4: Ronaldo. Oh!
3: Uma kire timu nkuruki ya ena na inya na siya eshioke Afrika ekomi nevone ya ndegore yonde ukatiwa nyuma kire World Cup yeye wata mithako yeye yonde kuma kire ure medha ere musevi urewe na ngoru imbinge predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital edhuroyo mwa mithako yeye endura yeti tena mbere dunia ikiwa glao tuko glao na K24 Live Stats.
5: Messi away from God.
6: Meru FM Nchamorano Bianini Meru FM Nyombayan Teto Shemishero
7: Safi Saruti mudhikira na ntubaguta na ambere kudhikira Meru FM Ngu atandro ya Meru Nigitaroshe dhambi jikena ja captain oma coach Chris Brugo Ian Smith unaringite ngoru jini na gutede timu ya Lea Taska FC Arugi Kadiri kuringa timu ya Kenya Police ngoru jini kwa imana na kushinda jikombe KFKF kapa na rabo onete kanya la kurunga mera Kenya ni shedhone ya CAF Confederation na irele giri kuthika siso na ejite mshedho jojo wadhi utu na ambere kula kauntine ya Kware kiena ya Kware standiju ratri manditie timu iji onade kudra timu ya Kenya Police kukurukira mindi funda EF Scout Yama ibano nene mshedho jomu dhogi batigira bakulingwa ni timu iji ya Arugi Kadiri na ande taska baka agwatina na time Gor Mahia kanya na kurunga mera Kenya kini mshedho ya CAF lefali wa Somalia Omar Akan urawe ingirwe na kuligiro kutoe na ambiguru na USA kurunga mira mishadu ya World Cup akamukira muankandu hulu ya mudhe kumakire FIFA uju ni riboti ratu wa mukirete aza ambiguru ne hati lefali uju kine kudra na aligiritwe kudha kile mishadu ya World Cup akamukira mushara junde lefa uju ashu nkunuwe nkurukia madha ekuminarimwe na kuingiro kutoe na ambiguru ne iji ya Amerika kuchizwa Brazil.

0: Carlo Ancelotti parambire kulingwa ngobu mthongi kirisare izi angoru umokomenishe vone izi ya World Cup ila ititanambere Mexico Canada na ndigurune ya Amerika kanyite na ukau timu ya Haiti pakinyangite ni Scotland ngoru umogutena mashokyo ori timu ya Australia pakinyangite taki ngoru ujire gutena mborio njama neba tumbuli the time kurakao je kuruga kimanja kia ngoru mwanja kwe mwe mwche dhezadu alimoko mamu tambo na juwa miro fema hutuko bwana abwa dhe moshiongwa timu wa Hispania perigiri kuthaka na timu ya Cape Verde kagite na kala timu ya Belgium dhanyesha hutuko pakuthaka na timu ya Misri timu ya Saudi Arabia bethaka na timu ya Uruguay riboti nkurukika inyira krabu ya PSG beta yari kuendia forward wa Faranza Brandi Bakora kulingana na riboti ratu wa mukirita kuma krabu na kigia Faranza paliuga bakagiri ya mbini shonge kuende kuwerekeli ya mshedi ujo irenjire kuona ambiasha kukurashe libangi baberu krabu kia Arsenal na Liverpool baba tongere temi taratara kuenda mfaranza uju wa meaka mrongoni na edha tu na mwazini ati krabu kia Everton bomba igu tau tungatao midifunda ilimandiae numa yawe kurikana na kuendo ni timu ya Arsenal Man City na Manchester United mutu ika inyire mubi bionde ni kuenda mshedi ujo na kukirikana raia uju wa Senegal na wende mono iku dhama kuna krabu na kiu kia Everton nkiu magaruka studio nkulike ni emeshe bombe ya wandikapa ure kurari ure kuri nore kukedhira kuri timi rigu shedha ngoru ya ntuku ngoru ya kiumia kuchoro kuthia bubwega na mantu jonde jegene na wandikapa tulio ngire kuku kwa K24 wandikap live study umbe kudhiro kienjoy mwago junde jwa wandikapa mbita kwa captain wa makuchis Chris Brugu
1: manto neja mishedho ukaino yoki ulia molitoa neo ntogo shigiro kumakire molitani
2: We kanuni Meru FM ili ukinyila kukulukira 88.3

Mudhikeria, no kwa na wishi ndirambe sasiampoe, chodhike soko fasta, nigi wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, usha gore boxi, mwakire boxi dhan dato, gore shiringi mirongo edato na kenda, araku wekire mpesa pin yaku, na wishi ndembesa pap. Geri mwenye kajua kudhaa hii, na nowe mwishindi wa kemanja kia mwankangirima kanajeda towa wawu. Imbi wete.

Zitigeria na kinga idha tonda kwele tenga tokela na washindi wa idha reambele bangiri 80,000 shillings na wambele agetwa Sylvester Chabari kwa tukira 46 karigina 390 mwisho kwa tete ngiri 80k na unge agetwa Peter Mawera kwa tukira 0707 ikarigia na 656 mwisho wengine yes kwa tete ngiri kibao ta namba 11 ikarigia na 56 mwisho 256 kwena 15 ikarigia na 09 mwisho 93 mwisho 00 ikarigia na 375 kwena 01 ikarigia na 690 mwisho 02 ikaisha na 081 03 ikarikia na 859 okay, kwa kiura gani siri ni gani siri ni kudai star 671 asha ukachagula a box moja tuna unlock another prize idha alia kathato utambo ni Meru FM watanero ya Ameru.

0: Roma yende desia kusumbere ko. Anu ige tuma antoja kone sumbe se kuma kampuni ya Highcam. Highcam ni bape na sumbe njaga se kotethe rende desia kukurabuega na siena dherie njaga ya mwiri. Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri antuko kuma jumatatu mwanka juma kuma dha kumi na ijire mwanka dhenye serokiri bako menjidima anto nkuro kija kone sumbe se Highcam.
1: Meru dhudu kena nsumba na meurego kinya. Ukira tudiri entuko. Kiariri kuni matura jeto na kinya. Nyambe mfurege kumbo. Mwenda saba.
2: Dere kwenye resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri hitu ni intima. Watu wa stima tu skuta tu.
1: John Nagaisima.
2: Maiskiri tu magra kwa ndiskari nje jam.
1: Na tushoke tu buri rubaruga. Ni mkuru ntulidhara.
3: Na jambura wana kumayarusabu mungata wu. Rumba kwenye ina antu nini.
2: Yes.
3: No.
2: Junto na itali ya kwa mtu. Kwa hivyo ya takataka ya kwa mtu.
1: Ni tuko shonde shia juma tatu mwanka juma. Kwa mbili dha kumi na ijiri mwanka dha inyashiru kiri.
4: Meru FM. Watanero ya Amiru.
0: Mudhikeria nokwa na wishi ndira mbesa siampoe. Kyo dhikia soko fasta nige wakwa kanya kau. Dial star 671 ash kocha gore boxi ya mwakire boxi za ndato ore siringi mirongo ya dhatu na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadato wawu imbi wete

0: chance here. Goes for the return. It's Neymar.
1: World Cup. Mechi nepe. Mashabiki wa mudhirari. Boruko. Kwa njiri mwari yo tariki ekumi na mumu wanka mwari yo mwanja tariki ekumi na kenda. Kuhira ntangu utano mwanki mwanki.
2: Ronaldo.
0: Oh!
1: Umakire timu nkoloki ya ena na inya na sia esio ke Afrika ekomi medhone ya ndegoro yonde ukatiwa nyuma kire World Cup ye wata mitha kwe yonde kumakire ure medha ili musevi urewe na ngoru imbingi predictions na manto yangi ya mengio kwenye World Cup kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital edhiro ure umuwa mitha kwe ye endura ye tite na mbere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats.
3: Messi away from God.
4: Gapugu kubia. Madhaja gikinyaja haso. Tukado makemeru, tuke na nere, na tukura ni turima kubia neje tuja gentuko. Mwalimu mawira nito mwari.
5: Dijguru ndaro edo nido. Mwini mwari wadiri inda wadiri ya wakani kwa. Tegini ndinja, chumika kinda neto wakare mba. Anduko ni, alevi, tuwe mkete iwe ta wakina. Mwuru, lome to kukuna, eta atugano, tuya!
4: Montuko sio ndisi ya Jumatatu mwanka njuma kwa mbili ya dainya sheru ukere mwanka dhamu wanja sha mudenya na mwari mwawira tuto mwari
6: Mwadhikeri ya nukwa na wisi ndira mbesa siya mpoe kyo dhikia soko fasta niki wakwa kanya kau Dial star 671 ash Usha gore boxi mwakire boxi dhan dhato Gore siringi mirongo edhato na kenda Arafu wekire mpesa pin yaku Na usinde mpesa pap Geri mwenye kajua kudhai Na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima Ganajadhato wawu Imbi wetu

0: kuga for example wo maola ita left right and center ukona riu na ni rwego na ni iga na ni tigenke na ni antu kwa ugo te gwa kurira na riu no kuga wo mauma muingire wa makuingite ona ma kwambiria kuthonjia ni uje kuthonjia
1: Ugago tanta.
0: Ugago tanta. Leule. Nanukuga uma mwana mama uli une mama u. Ono kayoke na korola. Ahai. Kakombe nusungu oni. Ai. Ogatia. Mpakolitaka.
1: No, ya kishi.
0: Siribana. Uenda kwe umagira. Kana uenda kwa ono kiumaga.
1: Mpenda kwa ono ankiuma haa.
0: Oma,
1: ay,
0: atuwa kila ria.
1: Kuomenda. Wana orwembo.
0: Ariga.
1: Baya na kapitoletas.
0: Ay abana.
1: Mwana
0: mani pa takuwa nangu. Ariga. Tiga
1: pa kono puma ito mbetenge nunga mauma na iko kare na ntondenge uma.
2: Tutanie na DJ Teka Baina Siribana.

Kebe kuni wajikono kete ndaika kenda kitha leu liadha ikumina jiringa kuna karibu tena sana na ukisikia hiyo bila shaka unajua sumbu wa wili washaja ajaa ndani ya mujengo na mudhikeri ya

0: go ne Twitter ni mwangale kete kironga madhainya na mudhikire ni onko jia lwa kule jo le bitaria jia libako bambetire munde ngwetwa munde ndeka na kagenge ndaso kanda batirio ne baikyao na roje lwinge nda twangoliazo mwana ambile gweta wangoliazo munde ende nda twangoliazo mwana gatanga tanga kagwa nda twa munde nkangauka na kugya maunja na ithe thimo na gotune anjwele kugya nkambu usubojeta kankambate Hey, ndagaje kulingwa na tata, ndagaje kulinara kulingwa na madhege mwana te kubua mukuru mweta kwa Shabani Andoru. Aulia kana nika, kana kana lieto lito. Ngolia romunde. Taniga sienjeri tuone. Nango sienjeri ankebua. Kwa gune lito le ale lito. Nikionda ngau kwa gune ndia chenwa jagwari yungwa kalingwa kaganuwa nkwara mudhuruwa kathambu ataradu ambara duwele meru wa mtuwarenkanya. No nimbeta kwa take the public noisemaker the one and the only living giant in Nairobi Kenya lake moni moni lake nje singe to mwali ambalie leanda kange to ande miele ambololo na nenkole tabula mandiko magwe to kole to kene ne aga to kyogi aga na to kenda kwa nenga inanto na nenkole ten kenda kwa monota ri unende ndwe ne mwali umweta kwa ginwa mwakiruguti nikiombe ta kwa ithe wa mwakiruguti ithe wa binongo ithe wa njirusi na musuna kadhu ithe wa pasqualina nkongoti na ta kwende esiri niombo meta kwamba le akalengi ya mukiyomwe tutirwaga tuliaga na kedo tukarwa kudo kwena ndakata 41 au na jija na maiga nkomango ngusugusu medambe so talimbo sururu nonto koteja ngudi na kwedo kwena gata 24 kuba kugambu na ibese tatata 8 ji akorera nonto kokathuka a kwanja ndukino teka tokorwaga tubuita na nione wega nkauga muthikiria ndi wa nduke yamba ya mareru ile kujagete gokia Enone we kujaga mudhikiria ne kominche na kutamboloka kwani iko nini enone we alingeta osiasi ne kobi na gotikwe gambari uri athi enone we kujaga nduke ambaya mareru iretete mwalimu na bilingi andaka sokondari wewe ukagwe ukuja hapa kwani iko nini enone we kujaga emiraga na lodhingo geta wakatamba kandaka nderemende mumunjaga ntongu jeta kwa nderemende jiandaka Na kedo ne kudhuwa gotwe dhuwaga na mulo. Kedo ne kulutanya muli hizo, e kalutane tumo ne kongenta. Kedo mudhikiria ne wekala e kalagira kemena wetira na kulo. Kwa niko nini? Nkime boka gana megua. Na megua uleka boka na ologi. Oloko ne wetibuwa ugebuwae. Kudha amba to dhambaga na nchege ni chuka macheta kambege nyi. Na nchege ni jia ulo toka elikitha na digenke. Ne kongenta. Eno ne mbaya amalewe tetindawe kila mbake nyolo pobe kagira nyolo. Toka ya koloko na adwe kila nyolo wakuna tomokolo. Tui mbake tuwe kagira ko. Mero, niko ngenta Na niwaganga kuliri kanya mudhikiria Enone nduki ambaya mareru Elea nyamere nganga gira amu dhumoni Jiaya kwe kila shuburiani Jiaya kutanya mana kulea melo ito Kedwa neigwa toleja ka makambe Tukita jaga nkogo, niko ngenta Kana to kamelia mwana makambe na masau Kwa niko nini Enone nduki ambaya mareru Na niwaganga kuliri kanya mudhikiria Enone kujagao na lue mbalo kina Ate, kenye kiarwa ni morongo Mbaya mareru eta alenjiare. No, ntokero ya alenjiare kamodongo kona denae. Kanita ambina kila kakunyote inuambe mba mbiso buwa kwete kwa baikeo. Tuena endikuwa taake angisiri Kenya eh. Ende tuena ambulanchi gonto na gonto. Na nwela nkali kane mudhikiria niyo kwa kwane ntola ita kwa musakure. Wea u kwa muisiraeli mwana wa seri ande pite ngavana. Wadhala kanithi au mweno moro. Ukona kwa waziri njua wakaidhongo. Au katakateke la matalo eniringa. Alo kona mami nchoka mainja unio kwa mkongote, mkirimole, mchanchi mulange, eta wateka. Ngeti ne idato. Ya mbele tonya, ya jire unkuma, ya idato ni andeketwe inya okene etela. O inyo so kemakinya tamata tumana nyuma. Ole telo fulu skafu au. Wa mbele re interview so kejiolia, nekendo unkuma kuo. Ole wakauga tebu, auge buwae.
1: Mudhikiria no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyo dhikia soko faster, niki wakua kanya kau. Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi za ndato ure siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dato wawu imbi weterete dial star 671 ash uwe musindi
2: mwene inya murungu mkoro ekwani kwenye ete kinyoga kurukira maiti na mena ma nuba tere gushokire mwene nyamurungu nkado nonto de inaire cyonde ubwo kurukira nishya kagita gakanini watanira na mururi wa moria ntuko cyonde cyakiyumye kwa mbere da 10 mu mwaka da inyeshero kire kire mu bango jo kedima kya moyo tushokire murungu nkado tumudada ye nankuru kitumunenkeriye mirigo era mirito nonto niwe wombaga nikiri kidima kya moyo jumapili shonde kwa mbili za 10 mesherukire mwanka za inyasherukire World Cup nekinyete mashabiki ba muthira ri buriko kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuhira ntanguta no mwanki mwanki
3: Ronaldo oh genius
2: kuma kile timu nkoroki ya eana na inya na sia esio ke Afrika ekomi medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kile World Cup eye wata mitha kwe yonde kuma kile ure medha iri musethi ure we nangoru imbingi predictions na manto yangi ya maingi ukone World Cup kile K24 TV K24 Plus na K24 Digital edhirole umuwa mitha kwe ye endira yeti tena mbere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats
3: Messi away from God.
4: Meru FM Guataniro ya Ameru.
0: Oh yes, na nuwega muthikiria kakulikani ya ne kamutema sisio mamedho, kamutembo kore ya mudheke nyogolio. Kori wadha kumina jikolo kitendaike ya kumina mugwanja. Leu muthikiria kumomu nde niko tewe longe nkuruja studio, niko roda majoeji. Mabule anka minchage shonko korea shukuru ya viga senior school ntuko ya jumamosi yeno nontoke jumamosi yeno kwena keado kenene sana gya kwa kashukuru weu na leu nontondeo mwa balabete toko uleu kodi ne kenda inge wegua nenkona tuwe na protocol of sabit wane kwa kishonko keuki wakogu mea mothi keri ya amba kwezo wa atadhi ya lambeji ya mashukuru na atia njuma na kwa kwenda kwa ambo udinala mba mbende kebongo loza njuma kwa ntanga anyway mothi kienda kwa ne kamote masisio mamedho kamote mbokole ya mudheke nyogolio kuhune ndaika ikumina mwanja kiteka na jile kia kungenyoka kumakeza weza ikumina jire na nipungo kwele gani yoko tewe longe kwa uta studio kuma ntukio munde mwanga ntukia njuma mosi nekenda njuma mosi kole adhigazi ni ya skuu nonto kwe na kia adhoke nene sana kia waka sukuru weu nkakwa kwa umu dhembo wa stupe ndi randi itu yes kwa kuta hilo kebuwa nao let us welcome Mr. Taker to come and share a pinch of advice and say hi to wewe ndenda liu mbele bulumba mbe mbiche mea antwa si yantemo domu mba mbe mbuge I'm very gagatuan and allow me to say that this school is very magnanimous and very philanthropic because things at tetraoxide has now become a very alarming issue in this school yani kuhune kuga school ino nekwaneka nedhile temono ne ntambo kangu baba kwa kantimu rombalulia ya uhune teka inewe neniyo anyway nanjelankuwe shukuruwe umo dhikiri ya kilo mwaka wa 1960 kogune nkolo na nkelo kia ngoka na kume wakwa etone muntonge wakuja kuhuli ya tele ema vati male makete mae ndi uli emba wila jakete ema ika male makete efulo yale ya adhonde ketwe etwe ili atia ana pala padomelete kumia keuyonde baingine batu ikile intombega ukegwe mwene injinia ongene mwalimo ongene ndagitari ongene senior makanika antone badire wega lakini kuthi wega li kwe na ole akete sukuru weu nikendo adhomela kuthi wega nikendo anile unkolomba ndenye itita mpende ogembe kedo ni wadhomela sukuru weu na maisha makuma tado ukile muno karani wadhomela kuwa wakinyo na formu fweu Niwega na wana kwa kakwata babu angenjala nuntu kwe tuwana tuko dhomela ku na tuwana tutuwe na zina montu rikyo kethira kedo ni furone ya tambu kangire mabati ni manyagi nyokire wadhi melango neo emwega ya shuri wadhi indirisha na jio neji atore kangire isisio ya niwe nyomba yu kethira nyomba yu jira itawana gesonko pathetic kukuna tangu ya nanjela nkuwe ntuko ya njumamosi noto diete kedo itarikijika na njumamosi nitarikina intimu ndenda kugwa umuthembo stupid yerandi tu na nengwe tikiona kwa muthikiria gwa umutori wanasiezo ndo nengwe maona bone bete atongo liba mithemba na mithemba kanisa totirimane ntukweu wakibao wakigana wakigiri urokana kuja na ndigo to na mwana to 20 urokana kuja na nko onakatho we na mwale alegetie form 4 nya kinyeje miaka 18 na mbesha ouna we no tuigau tokendia ya mangiri mwala mangiri tainya Welcome na alo mwangiri jiri esukuna yalo majiri twake irathi kana natia ehiko guta fadhali era mulato aku ele mulato ae wele motori waku ele motori wae nikenda tukotareki 19 nduke ya Jumamosi Saturday no mimi mwenyewe mtu amukiyomwe nitaanguka kama stupid ingine kisirani sana no ntubwa kumenyera kwaka skulu yu ya Viga Senior School kwa gumo dikeno wega tutirimana ontu kwe kwa mbelia idhare ya dhainya kwa gugu keja ukatu kwa keja dhamu kwanja ahale morome dhamu kwanja kwanja niyo tokiwa ameni ameni nka uge Nairobi nga asensio kata Nairobi nontote na shuguri jenge Nairobi kwa gugu kama pema tokuwa atie Viga Senior School kubanga banga shuguri nonto ni nyagi nyukumono uga kulu kilao nuwa onako onatona tu uga tu onatona tu utu tuwe na keao tokedho omelaku so kuja na hile kidogo ukonayo na kedo nuna teka baluaka na kandika na membi wengurupun tafadhali ata we jiunga na sisi siku tufanya hiyo maneno ngukone kwa Meru FM ngwatani na Meru kuma dhochi mwanka ntonyende kuna nkeria gongona lili emwa kwa mwa kuma the capital city of Kenya Nairobi kana Kenya A na mudhikeria tuwa kinyaunga uri atere kwena gentogeta kwa ukuri ya njueli ni mkwona tuwana ntukunu moto wekeo na rasta na nebungwa na kuri ya tere ndia tunonaga toke njidua njue tutengedi na njuele sukuru njuele sukuru ndia tu wa ogedi na njuele sukuru maifurendi mwalimu wa kongalaga kedo ni suba kana kebati ke katamburua okeanjo na ebati unaniambia nini wewe kana subia dritopu hayu ya eka ringi duweiga eka uma nsele nsele yu nejio enja kwa najio nonto kwa kawe kilimino kwezo wiji tena njuri suku au umbukipa kuja na njuri suku luatia leo ntukinonde wana ana muangayo na rasta no kwezi labaye ndi tumurome ukwezi atuwe na rasta na hivu nkwa nakuli ya telena mpwe muno ntuka andi yetate kande ya ntewe kalamuno kuringa anagweli njuri no idho kikithomo kuringa anagwe no ntukinonde wana muangagia tolome todingoli wana atuwe na rasta sukuru kana ka pipitu ukethira kena rasta kana ka ngirendi 4 ukethira murume rasta ina ituro ka ngirendi 7 ukethira murume rasta e mugongo ndenda kuri atiri rasta no eduke kidomo nemudigeria nkuria tukwino nte kwenda kwaria muno ndenda mudigeria ari nundo ndasokira kwaria ndo yo ndaire amboru wejaga yene teka ugaga Kwa angateteka uga kwa Meru FM leo nda ugiro nabibu wala gia niye uwe lakone nekotikeria hey
5: uga
0: kwa gana atia mama olea
5: ndeku
0: uga hey no leko mkwa jina we
5: mbamo ana mto na menyele muano aere nji a mudonde kwa ka mudonde kati muano wata kamba kumoko mpiro
0: rasa no edu kikidhomo
5: Naibu kikigomo.
0: Oma.
5: Tontolutu, ule tukolela ana detu za ino na maisha mara tukolela sekoa mta mwana kikinyangire ndi 7 ya geria ukontrole kakare meka.
0: Kwa gula asano edo uke mwana?
5: Kabisa.
0: Neka doke kikigomo?
5: Kabisa.
0: Wete wate andanda?
5: Ndeta wakendi.
0: Kumako?
5: Ntulele.
0: Umete ntulele? Ni uji aposto monene?
5: Panta ni krasmi, ai krasmi tu akwa.
0: Wa, anga aposto monene ni aromile?
5: Ni aromile nkinya wa aromile.
0: Haya. Omo kersike mono mwere nko musoka?
5: Aka nimi na ugunde musoke, traindu mwende.
0: Onani musoro wako mono mo kersike mono e?
5: Mono.
0: Thank you Kenny na shirika bonde banturire bakethege sana. Muthikirie ugone kwa Meru FM ndikuria. Rasa no ithuke kithomo. No, tu ndio na bena rasta niyo. Ngewe watu bakyo yaye, kakana kalake na rasta.
6: Eta.
0: Oi.
6: No mu mukuru.
0: Mbuete mono na ndo bainge baruga ate nkathi eguru.
6: Ai man, toa mega ngai akombanire.
0: Hallelujah.
6: Mutembe kabochere.
0: Thank you. Ate kabochere.
6: Ega to kabochere kacharja kaugo kari ungo kamenye kwega.
0: Nembige mwanga kotorengo.
6: Aya, na ndei rongo rungirwa ge atu ndeu.
0: Oh, thank you. Rasta no edo ke kidomo.
6: Edo ke amona jo antuka ntukara de aga kana nyake na rasta.
0: Hmm.
6: Akambi ya kondi e bora rasta yo, rasta mani mbi e bana ka kangara tane ke nyake ko tikiniere bati.
0: Thank you munati. Hello. Wewe ni murasta. Hello. Hello. Hii nu ndo nengu atola tonini tuwe na lasta shukuru. Ok, ujakantu bakuri ya kai. Yani ule kai. Nkari guatere, njueri natuja ikodhomari. Nimesiri ya makodhoma na mesi ya teka mena lasta. Na hati ya po kuombele ante kubwelewa. Tampani tato inowega. Lasta inaeza haribu masomo. Nu ndo yende antonke watu na kajuri kaki nyetie inchi emwe. Hai hai hai. Inchi, onate inchi emwe nusu inchi. My friend. We, nebun kori atele, rasta no edo kekidomo, 0798-195-412. Kambo kembe ukedhimo yuna wingenda shokela, no tutaino denda kwamba kuna kena modhikiria namba. Ya bolo kumba kwe unga na kekosi. Kerei kule ambesa, no tutaino denda ni magana madhatu, makulewa ngrima magana madhatu. Ngrima madhatu natai kule jalejwa. Ate interview ni mbodho muno. O kwenye dhimoni yaku *671#. Wanya *671#. Ukena leto la mboxi hitha andatu. Ke mboxi hitha andatu inya mboxi emwe la ugwe shirika na otare emwe. Ukena urua. Ola yangwa shiringira atenani tu 45. Uga iyekera pini ya guau. Aumo dhikeria. Ndakinga ite kulaja. Ukegwe chocho. Ii na anke duangali ingila baba. Ngatu milo listi. Ya balaba mbako dhubakiria. Nukirika na kwenye friji. Kwenye microwave. Kwenye masini ya kudhambia angari. Kwenye calibration. Kwena kalamasho ya watu lambao ya ngilisi kiste, kwena dhimo ya ngilisi kiste, kwena mbienge, kalabisho ni angili 40, ni 40, 50, na hinto jengi jamu dhembou. Na ngombe angili magana maile mabibute. Eune pulichian. Na ato kaludha, ndia kwa nekodike dhimi ya kwenye star, 671#, okena inya oke. Okay. Wale talomboksi, talato talomboksi emwe, ekela pini ya kuwa uruwa lengwa siringi, that 9245, uga hii ekela pini. Ndia kwa ne star, 671#. Star 671#.

0: Nchambengi kunga weekendi rekera da. Nchambengi na yero kaga kudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero gumanto anyele gadoi. Antoba mero na antoba darakani ditole gento weki.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa wengi wala wana mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene wero bukamuri kogima vomwiri.
3: Wena kathina mwere za tuimba tukaigino. Wewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dhine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na mururi wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Amir.
5: Oh yes, na mwadhika yiko ikana yagone kwa Meru FM Watanira Meru kuma dhochi mwankanto nyere Nga kwa ikana Media Max Waves na yone mbega monono ntoke Neo mba kwe dwege su nkante totari unke ala kiyo keujare mwata kwa nkwariyande na geototo bogeta geototo kana bogeta katetu geta utanta ula Nika meme akumu dhikere na dhena nontonda kwe liyuto di maonto ke digito na kudima onto ke digito Lidikana neko inya dhimoni aku emini kudia uke nkoko play store kana ge app store Ukena download Media Max Waves O download the Media Max Waves ona kabila taka nontu kapuwa makoche nina watangasa weka mnobe na ba Trevor Muambia uke ujaga ngorwe ke ingiro kigwa neyeu Kedo ni senego ba ingiro kigwa ni senego Yes, nuntu kama mega tiko tanta ula. So enda kwa Google Play Store na App Store, tokea riana muantule kuzidibana, okea ujaga mwole mudhoku sana. Gwe tokela Media Max Waves.
4: Meru FM, mchamorano bienine. Meru FM, nomba ya nteto shemishero.
6: Swafi. Saruti modikira na ntuba gweta na ambere kudikira Meru FM ngwa tandro ya Meru. Nikitaroshe dhambi jikena ja captain wa makoches Chris Brugo. Ian Smiu na ringi tengoru jine na kutede timu ya Wea Taska FC arugi kadhiri kuringa timu ya Kenya Police ngoru jiri kwa imana na kushinda gikombe kia FKF kapa. Narabu one tekanya la kurunga mera Kenya mishedhone ya CAF Confederation na ila ligiri kudhika siso na ejite. Mushedho jojo wadhi wetu na ambere kula kauntine ya Kwale. Kienege Kwale standiju la atrimandhiti. Timu iji onade kuidhira timu ya Kenya Police kukurukira mindifunda EF Scout Yama ibano nene mushedho jomu dhogi batigira bako lingwa ne timu eje ya Arugi Kadhiri na ande Taska baka agwatina na timu ya Gor Mahia kanya naga kurunga mira Kenya kini mushedho ya CAF lefali wa Somalia Omar Atan ulawe ingirwe na kuligiro kutonya ambiguru na USA kurunga mira mushedho ya World Cup akamukira muankanduru ya mudhia kumakire FIFA uju ni riboti ratu wa mukirete aja ambiguru ne Aterefali uju kinye kudhira na aligiritwe Kudha kile mishedho ya World Cup Haka amukira mushara junde Lefa uju ashunku nwe mkurukia madha ekumi nalimwe Na kuingura kutonya ndigurune eji ya Amerika Coaches wa Brazil Carlo Ancelotti Kali uga ndiguru yawe kudhira ena kogua Na kudhira batutu mete ule kwa agirite kukuratu mire Tibeta sale anguru moko ya mwana timi Morocco Batoto ba Carlo Ancelotti Parambile kulingwa anguru mthongi Kili sale eji anguru moko ya mishedho Donetsk ya World Cup ira itana mbere Mexico Canada na ndiguru ne ya America kagite na ka timu ya Haiti pakinyangite ne Scotland ngoru no gutena mashokyo ori timu ya Australia pakinyangite ta kingoru jire gutena mborio njama ne batumbuli de timu kura kao je kuruga kimanja kya ngoru mugwanja kwa emwe muchedo ya durali mo kwa mutambo na jwa miro fema otuko bwana aba da emoshonga timu wa Hispania peregiri kudhaka na timu ya Cape Verde kagite na kara timu ya Belgium vanyesha Pakuthaka na timu ya Misri Timu ya Saudi Arabia bethaka na timu ya Uruguay Riboti nkurukika inyira krabu ya PSG Beta yari kuendia forward wa Faranza Brandi Bakora Kuringana na riboti ratu wa mukirita kuma krabu na kegi ya Faranza Paliuga bakagiri ya mbini shonde kuende kuwerekeli ya mshedi ujo Ile njire kuona ambiacha kukurashedi bangi baberu Krabu ya Arsenal na Liverpool Baba tongere temi taratara kuenda mfaranza ujo wa miaka mrongori na edha tu Na Mwadhani ate krabu kia Everton Pomba igu tau tungatao mindifunda Irimandiae Numa yawe kuirikana na ya kuendo ni timu ya Arsenal Man City na Manchester United Ngutu ika inyire bubi bionde Ivi kuenda mshedi uju Na kukirikana raia uju wa Senegal Na wende mono iku dhama kuma krabu na kiu kia Everton Nkiu magaruka studio nkulike ni ya mshedi Ombe ya World Cup Ule kurari, ule kuri, nora kukedhira kuri Timire igu shedha Ngoru ya ntuku, ngoru ya kiumia Kuchoro kuthia bubu Kwa na mantu jonde jegene na World Cup Tulio ngire kuku kwa K24 World Cup Live Study Umbe kudhiro kienjoy mwago junde jwa World Cup Mbita kwa captain wa makoches Chris Brugu
4: manto neja misedo ukaino yokiulia mulitoa.

0: kimero kia na area Mombasa ni kiugaga ukiona tani kwene kimero giako
1: kia Mombasa
0: kia Mombasa bataulagire ukiona mwajiriwa
1: ukoona mwande kwa
0: akipenda sana kwenda kazi siku ya Jumatatu
1: endete mono weta ngugene ntuko ya mante
0: labda kuna ukora anafanya kwa hiyo kampuni
1: kwa una ndogo mukora
0: ale taula
1: no mwa kuomba kwetherwa kuri ukora akuthithia kampuni neu
0: ama
1: kana
0: akona opposition kwa hiyo kampuni
1: kana ena
0: akona opposition kwa hiyo kampuni
1: ena mwanagani na wazo
0: ale babangu akando
1: shuko to opposition ale ai

0: ka mo kinyana na to le ndai go ya kenda go tete bru
1: ne wa ga Frida na ka nang kare mudikena ambe aku no ntongo go golela ga sa pagantu koi llega no na kiume ke muere onge no aho ira gantu kwe mo onge ntu kwe mo onge ntu kwe mo te kono go sukuma sukuma ka duria e kone ka
0: ma
1: ka tika na nkare mo dik tika na nkare mo dik ya nambe aku tebu
0: ba ga iso
1: okay no ya ka nambe a Frida no ntongo kwe na thena nyinge mono kwe na kana ke na mawade we ngono kwe gwa na mwaririe no go kwera mama we na thena nte muije na nte kwenda ko mumenya mono niyo nikiombe ke angai kwe ngai ni ako menya namba ni 0740 037 347 lieto li rumera Frida Thomas 0740 037 347 0740 037 047 Frida Thomas wewe kumugolera gasa pana tuana tutuae no wega no ke je kuthoi na wiru asaruni tafadhali kana wiji anto nge mo connecti kama wale kauka ae kone wira ni wega ukagitati ukamu connecti connecti kaile tuka uno nto mkwiraga ndeno utije nike yo kire konga yaku igirite ona kedo gakuruka ogakuruka keu anto kama kali garaga nganie na te maundu mae na ta jiana jia jia adire wega na ta jiana jia jia arathimirwe na te watiru alaga na ati andigwa yangakala paragwe na ngari ngano wenkola atigalire ndigwa yangamwana yanga ne aragulwe ne mushunku ndigwa anthu bagathura kwegwa nuntu kigeryo kinga yatuigirite otimenya giakwa nikire kuna giaku nikire kuna giorionge riu kwima ndo mamwe ntenda kwariye mununtu anthu bale ankwira ne baturaga kwirwa kanisa ne ngoma baturaga kanisa ni ne ngoma baturaga kuthoma mbaibu ne ngoma ne baturaga gweinge kwira baba mwarani wantedia niyo bole anga kulorira na gwo kamaka ende wate hetu mwa ndani ta gira maka noga kona mwisho ni mweje ni arabutirwe ne konywa ndingoli ni arabutirwe ne e wona kulinga na bola mbumete ndita tena mwarani nda gwe ndukuro kanda rima na wiro ona gwe njeobo ga ugastoka mwarani age tero mustura e hage tera e Anyway, we're going to go to Meru FM, Guatani, and Meru Kumado Chimuankanto, and you're going to go to Gian Begrake Amono, and you're going to go to Munto, you're going to go to the car, one of Guaraukia, Getandani, Moana, and Wana, Dumagona, Guida, and Guida Kiolo, Kaukanikari Kiria form, Fogatena, Wera, who's a sign in Majari Buaman in Sasa. In case you can do a canoe, Begotia, or more about. Kedo ni mama, kedo ni kauka tena kauka na mawade, kedo ni kauka leketia fomfoka kwenda wiru asaruni, tafadhali tu saidia pali unaweza. Na, mwadhikiri ya ukone kwa Meru FM, Guatani na Meru Kumadochi Mwankanto, nyele kamutema sisi mame, dhompokole ya mwatu mkebe. Kwa uni kwa iti ya tienda kingia kumi, ironga madhae mwe, na ntuko ya Friday. Friday ni ntuko, elabu etagaya weta anobana la, egojima metaga njuma. Ndenda tuena muntu kwetu mwantule kutoka kwa korea e Chris Kim Academy kule KK mudhembo asiri nembie kedha eku ntukwe umu dhikeria gokero kwena kila gita kwa fundi na fundi no mudhikeria kana sports day sports and fundi au gokedha kwena midhake ya midhemba yonde sukuruelea kwa ambelia keba shushu banko bandi bakazi ni Aji alibana baba alimo supporting staff bonde bakedo be ko untu kwe unu untu bwa kweja gusindana na tego sindana ate atekolinga mobira ke apana tani mbeja mtu kwetu a principal director eto kwa director Chris Kim ndamwela ndenda roato mete nezito kaaruguria na kwancha andri limiters ahambira linga kwa kamwalika angea we Ninte kwa mtu amukiyamwe ndamwera ale ne kwa liwa ampaka mwalimu kanga stika mwalimu ne mwalimu ampa mwalimu ngewe ambene we nkwenda bwambi ene wemba mbambe ndi bwali ende ka tere ndi bwerewe kwa kuna njira nkwina tangwa ndakuga ntukweu tafadhali mudhikeria otekale kuja baba akumego je ukeke na ajari baba umete kuntu na kuntu tukutane hapo Chris Kim Academy ntuko ya Friday no tarike 19 dhajire jarokere ninkagwa mudembo amadhana Mazoezi nenda mbeleri ya goro. Nonto, njua tusu kutotua ile mbivu na mbiji. Baba kukaka yeteka toa mukiyomwe. Bweje.

0: tugo ubone mukiyoma kwa niko nini na gukone kwa Meru FM ngwatanya mero kumadochi mwankanto nyene mudhikiria twamba turute muligi mwe nchobini
1: gatulite muligi muduku nchobine
0: wege ntukendo la gemono na neta kama amu amenye kiranda bangete kwa lilio munde zirikali neza waina ndoket kana luangi lwa kumenyera ntu babe na mawadhe babe tawa people living with disability lakini ni ntoro ndigali tena wa nkanga ya buru ni atu kedha girati mama tu wamba kuyudha kumeso wena tuana tuae batu nataka nyamoga we kilaga itikanyi yoro muhanu weba tikudu akithi jaga sukuru akiri ya gano nidhirikari ona kumenyero nidhirikari ateri umamori wewe ngono kugwa ni disability kana ni disability mulumene atemire ndi leo mamane kunga na kana kaka na dhirikari ye na uwezo nuntule tariwe lakulo kiriwe 4.3 mbesa trillion kim budget 4.3 mbesa trillion nkina uliantu babe na mawadhele tamau madhoku ugu kaba ankeri ya mbilion jie gana kwa mwaka kaba ankeri ya mbilion jie nikendabe dhobeba teja niliogu nane toko kulu kia mbaje tuto kwenye ya kumenye la ambi ni ya kumenye la Kenya kaba ubeba ambi kato te ya Kenya nako keta kiranda kekulu idhi etaji ingene isho kete magari mama nene manene mbesa ikenya gara kwa kila pali kila kona kwa kama nyomba mangoloba mama nene manene ende mbesa jia dhirikali ila ibati kumenye la mwana tou kanagina tou otekalo mea idhi jaga kuk na mbaje tini ya kulu kione asa inua nuntunga yula na wemo tola moyo ni adhika giria Meru FM kwanja mubangwa atu etanie ni akwegwe mugambo na nibi ni ene ujake kwanja nga yi kemudambi akiendete nibi ni akwegwe kemudambi au baube dhirikari ni njaoba nuntu leu nibi jemi ake unde neone meganu ya kutwira matama dhoku kuka tuye kambesa ile itenge toji ya pinda burio bau kuhuwa kalu mwona siringi njaoba alo wale wane kiki alire kalimu ya mtu inkanata uga tuika babu ya dhirikani kuwa kalumu wana siringi ya babu ya na mawadhe alo wale wane kiki alire kathangu wa kuleka wadho uga tuwe kuwa kalumu wana siringi onate siringi una kangoto leka na ndururu ya antu babu ya na mawadhe njabwane mbine ujake mudhambi na reka kalimu ya FM balo wale wane kiki alire kalimu ganani nta kwe nguwa ndhimba akiria kulinga mauruwadha gana balo wale wane kiki alire njonaga kutumwa kule akina umia Kongo balo wana bulesha uruoni le akinya mali na kunyalira ana ba njaoba ana baku alo na buliana nina safira boni ba kwendi mukonde bakana uga hega toka ule ngiriji ya lotemenya njaoba ni wamenyira bagiwe taru na ni uje bula boni re na njira nkuwe nkereke yo ndonte ari moda ari ye kodira bau bari jaga mbese jianto baba nundo ni kwa baba kunyamala lisasi ya menin kwewele jaga mbese ino lisasi ya mitochondria risasi ya mendua nogo ntanga risasi ya kitonde kiu ketega na gia risasi yenge ya kitonde kiu risasi ya memelwe wimelagia mbesa yu risasi ya mekamburu na makamburu mauma matagu na gambesa ino risasi ya nkambu usu jia kweta wakua thadhia jia thadha gia mbesa ino jia pinda risasi ya mati matirio risasi ya mata matatizo.

yes, karimbo kena muro sana saratani. Rwa mandevu kumanare antere jiara kanizi. Mandevu, tutakuita siku moja hapa. Ujoke tu anembi unkwe guwa oge sambwa na au. Nenkwe guwa sambe tu mwono na au dara kanizi. Na rea ganga. Antwa kiuwa kaya yanga mandevu. Kwebu bako enda nawe. Neza aswa tutakutafuta, tutakutafuta. Koko ni kwa Meru FM, dhikiri ya mbango ni tuetania. Na nenda kulingira mtongio mwe dhimone kenda. Na we tuwana nure kuga mba we kudhira kanyamu. Lakini mbele au, kwe mtongo na kwe mbele teka. Ina anu ndikani na ambia mamo, unde mtomele kanyamu, mbeta wakango. Oh, sawa sawa. Na ambia mamo, akugabulia akolite, edhiretuwe na dhina. Na ambaye lari 0740 037 347 0740 037 347. Na nengo menya Somiloi kedha kasano nyagari enkedhi jia kwa na uwa sante sana bro.

Oh yes, wacha tutafute mwingine na kulikana yako ne kwa Meru FM ngwatani ya Meru kumba dochi mwanka nto nyere 074 1 hai euna tego tonyo doku uwe tumba mata jaribu tena Katonya kweli kile kwa dhuku huku. Sikia inalia vibaya sana. Orongo. Yuge de tonya. Mwema dikira oro kuria. Na atake kuthwa ngwirire njira ni mbuthu sana sana. Ni kuinya thimoni aku star 6 71 ash star 671 ash star 671 ash okay na inya okay star 671 ash okay na inya okay wareko inya okay alafu okare trombox either under two kimbox

0: no kabatin tona otanga Nigeria. Ni mwa molo mwe ochwe wejwe kruwe. Ni kandanjire bwete atinde kenjwa kaire. Ni kalogu.
1: Yo kelero geto ne balabala atongoria. Ba ube be kura ino. Bato ne kalire bato injire balabala eno bato ekele malamu. Te kale ta balabala ijenge. Komba e kumeri ya meligo yetu.
2: Kote kibiki vye diele laku. Kote nga aliomba uwe okeria muli waku. Kere ne mwano aomba kune. Laba uwe una kito tena andega jia kuri uke. Jiana idieta skuru.
3: Kedi potela meruwa famre nkonoro wandi ya medero sam kaunti ya modambele. Kwa ni etambe takani inu akawero ake mandi.
4: Arimo ibaole chukwara na giri ya naritwa kuligiri ya migomo higo kujiru kire mashukuru hagandhikuru ni imbitwa ya murunga miri wa kithoma kaunti ya tharakanithi mbugu wa kabake labenda molisi na zato ino
3: kumania na migomo erera rekuundhe ingima ya mashukuru reu oreani mwerekeria wa kithoma kaunti ya tharakanithi mbugu wa kabake augete mashukuru ni mabateri ya kurugurwa kire maria maudhire migomo eno kaunti tenieno.
5: Shida ambayo imepatikana kwa shule zetu za upili, na kama wizara ya elimu tumeongea na walimu wetu wakuu na tumweleza vile wanastahili kuhakikisha kuwa hii shida haitupati kwa mashule yetu hapa Tharaka Nithi. Jambo la maana zaidi tumwambia walimu wetu wawe katika shule masaa yote, wawe wanaongea na hawa watoto kama watoto wana shida wanajaribu kutatua nao, na pia halmashauri za shule tumekuwa na masomo yao wiki iliyopita, masomo hayo yakiwa yanalenga kuwaonyesha vile wanastahili kusimamia elimu katika kila shule ambayo wamesimamia.
3: Mkuruki haugete.
5: Wiki ijayo tarehe 24 ni siku ya Jumatano, watoto wetu watakuwa wanakuja likizo fupi ambao tunaita ni midterm, na tungetaka wazazi watusaidie na washirikiane na sisi waweze kueleza kuongea na watoto wao, waonyeshe haja ya kuwa na nidhamu wakati wako shule, na pia waonyeshe haja ya kuwa naeleza zile shida wanazo. Badala ya kunyamaza, wao wanaweza kuongea na walimu wao na kueleza kama kuna shida, badala labda kutumia njia zingine ambazo zinaendelea kuharibu mali katika mashule zetu.
3: Nikiripoti kutoka Meru FM chukigamba ngombe Betela Venda Morris.
4: Mujumbe wa Bore Mugambire ndikiri ya ugete ya kathi na ambere kuthetera munda wa mwingi nterechia kikurubore. Wakili wa ndikiri na choketi ya gamba kuregana na uamuri wa koti. Antoni Miriti nwago tumenyithi anda tenu.
6: Ugete kire munda enu yeta? Mutakubali chapa enu yende? Tutakufa pamoja? Inua mikono kama tutakufa pamoja.
7: Uuni mbungi wa Bore Mugambire ndikiri ya kere kiri mushamani na kariba kiguru. Mono baraba kongo miundene batuere ni tonga bika inyumekoti kwa dhana mwingi kwa vera mundene juu. Nada kukurukira wakiri wa ndikiri ya choketi ya gamba koti. Ndikiri ya getadedi ya wendibuawe.
6: Nato ilijen janji. Mimi nataka kuuliza janji. Akuje mpaka kwa hii shamba hapa. Nataka janji mkuu akuje hapa kwa hili chamba, akuje hapa koti iletwe hapa, aitishe mahakama ilete kesi hapa. Wameenda pale mingi ndio akuje waone pale watu ambao walizaliwa 20 years ago wana claim shamba ya 50 years ago. Muntu wale shukuru 1972 73 mwanga 1980 atena taito na mtu yote ile aja ana taito hapana hapana bana, yani mwana yeye ana taito ya munda jo yeye na endele ya tena ai hapana
7: untu bamo bantindi ditore munda na jojo kogoro batarere tie
8: twaga ile mtu kamunda kawe kawe ikenda tu komba kugwatira kiwanja kila kenda le atu ka kalabo ya tu mba kugya ka polytechnic anadi anadi mtu kinge amona kiwanja giki tuli kinyowe ye te aje ya mutano chiende di mutano chia mwamba ka tuyete o wo wetu akenoti nawe ajira watuika kujukia munda jojo wetu na toka tueno chuku sana undaeno yetu na imbieno yetu na ugato chokizegi ya mwajiniwa wetu.
7: Nkiri potra meru FM kumantura kikorobore mbetago Antoni mediti wa kinywa.
4: Senita wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi ya uyete akathi na ambere kukua tambarunga bana wa kaunti ya Meru Reverend Isa Kimutuma kiugana kurutera Meru Ngugi Imbega na kiuga karuga manuwe kinyakiri hekithura no to the tem. Tone mulio kino atumenyithia.
9: Senator wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi no rano we munini wa speaker mbunge na seneti augite weko na ndina kwa na kaunti ya Meru no itite na bere bwega akiuga kaige ka tongere bwa ngapa na mutuma to izinki akinya ithurano ne twitite.
10: Tubeto ba boge to we. Ndira mbiro ya karate ne na ethero ete we tamzuri. Kangere tora mutu choka ra jaire choka. Tobe ke wa Kathuri 2027 ya karombe te kyangavana.

Oh yes, gago toira kenyana kenyana rwimbo rwina muromo dhoku sana. Rini dha lealala salama. Kama kuna labda mtu alikuwa nafikiria mimi niko hapa ni mungojea kule. Sasa we utabaki, ukikura, kama utakura, sasa tutaonana kesho. Nondo nigangwa nda kutema andi. Baba kukaka ikambe tere, dhalamusho ni mkumenya, dhalamusho ni rantubali ijaka. Antubaliko, nanika andi yete. Nukwa na umusho, musho akirekia. Ndaso ye kumenya uni antuba ingi bali ijakira. Gwe kala ukiuka ni waso kile kumenya. Hindi, nigangwa ila kante metende. Na kukone kwa Meru FM, kwata ni Ramiro Kumba Dhochi Mwankanto Nyeri. No kanango nengkera formula ke. Kedho no kwenda kwe kwa tiraka something. Neko dikedhi mo yaku, ukene nye star 671 ash. Star 671 ash, ukena inya ok. Star 671 ash, wa inya ok, ukalatero unbox itha andato, tabole anku edile, kembox itha andato, etela, olwe kanano kwenda kwa lengwa siringi 39. Wauga hii, yokuwa lengwa 39 ni yaku, alafu kene tera changanya koroka. Nani kwa nangu tumiru wabange baile, peda alure adhaitha tu nanti kuona. Zimuone ya kwante kumata ye kalire sijui ni wapigie sai. Ama ngoja nione kama itakweda. Kwe baile nkona da tumiru wa. Wacha tusikia wa kama wajarara.

0: Oh yes, better go mweria deliverance. Eh, mweria, mweria ola mwembije. Kanaka gwe mweria onge. Hala, mweria. Mweria ungo mweria, mweria, mweria. Nimbo inetaka u, mweria nembije nena alawe, manetepo ya kwanja u. Kwa kulukaka tanga mu. Mbela ukinye kwanja u na ala, mbela ukinye kanyambo. Ah, watu wa mweria. Ai, apana. Nebuyo, mweria. We, niwe bonde makithirie. Otherwise, mwethi keri yanga kulika niye formula, nkele keri yanga kuyene *671#. *671#. Kainyu wankongo abule ni kuma kantala kikedheka, Kennedy Getonga, kuma maragwa mwge jaro kedheka jana jana. Mtoko tuwa jana tinkinga wa mumbulaki kuma getombani. Mese singo ke wa Riverside, nango ke wa Riverside ya kethake sana na mwalu agina wa Mrs. Toko makena wa ngatu wa mtuairuare, akethake sana. Ngari KDV771N, musalimike sana sana sana sana, sababu najua we ni shabiki wangu wa nguvu. KDV771N, salimika sana sana sana sana, najua we ni shabiki wangu wa... Kitambo.
1: Nshambengi kunga weekendi likiratha. Nshambengi na yero kukudhari ya weru weekendi. Tugatege ila makarika ja kiumia.
2: Uteka ukanati tole mero kuma anto anyele. Gatoi. Antopa mero na anto badala kaniti tole vento weke.
1: Ure kurere mature ne.
3: Antu iwa vaingiwe varawa ina mudhoro ginyake dhiri itu kuwa tu tamu.
1: Na nyume ne weru bukamuri kogi mabomwe.
4: Wena kathira mwere za tuimba tukaigino. Wewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dhine kwa kansa.
1: Na kinyama Ambura. Watanira na mrori wa moria. Jumamosi shende kwa mbili ya 10 mwankada inyashiru kire. Meru FM. Watanero ya Amiru.

0: Ah.
1: Tangu nilipata sio ndogo, na kurudi ziangu nawe yamekwisha.
0: Ah, sikia kitu.
1: Sio ndogo na
0: ah, ni nini wewe? Hey, ni kalupo kwa tile mtu wata kwa Kennedy Nyaga wa mwaru wetu kwa weta kwa baranje sikina karea. Baranje sikina karea mwaru wetu kwa kethaka uni mwaru wa nduki. Hey, no, mdoli ya mungao wata kata mungao. Mbeja tu ambeto ulute mokoshi mbele ya aige kumbeni. Mwaru wetu kwa tero temu katu mungao. Mbeja tu ambe mbekele no makai no maratua aga itika nyoro. Iyo ngoma yende Kennedy. Mayuru wa klasi kimbu sheri medalu. Hatawe nyonya iyo. Mwambo na mwendo wakabayoka kinde wakalikithe matuma uwe wakalikithe osu wenda kata mwanja wabalu miyo muntu wega nega nega nabalikile mwenda kabaye matuma uwa mwena nengke diji andaka wakasu andaka ile jine kainya uwe kabanja mbeli boso ba solo wabulo pesa njoka ba konfia u ba muliogu ayo topu. Ba Franco TSC mwenda kabaya kwa tu akina kindwa ali kiro matuma uwega ambiwa hizo ni salamu za wanajeshi wanaitwa ndaka kwa niko nene na buntu mira bindi yu kenda ndibu shokeli ambesa nani mawela tumira bindi yu kenda ngu shokeli ambesa jiyaku

Okay, thank you, Kere Mary Karoko, and Totomi Rachiringi Chiake 20 Kagitama, Varena Lady Amwire Chia, Wamwena Chiringi Chire, Kumakere Rebecca Mboroki, na Date Kumakere Peter Nyaga, na Ekomi Kumakere Joseph Mwenda, na 20 Kumakere Gerard Muturindo Mirenu, na Chiringi Thatu Kumakere Benjamin Kaberia, Wamwena Patrick Ndhigai, natumira shiringi 40 kitambo sana, na 50 kuma kire Eric Mutembe kitambo zaidi, wamona Purity Candy natumira shiringi chiake 20 mbere ntira inga edhabu pe mbere ntia torere edhabu reto rerere 2067 lakini dhaina tore 2240 mwankera aguntu hemunde tore chiringi 2240 mbere ntira inga edhabu unawewa kure mtu akwenda utuweka kitharimo akwenda kuinga mirango ya contribution kana mirango ya kuruta mbecha nontuba family raya Stephen Gekunda. Kama wewe uko hapo na unataka kutufungia basi hiyo hesabu ntugo yemu ndeto kongangana monoto aruta 2240 ukaya kwegwo ryo moa mtoro kwenda kuinga edhabu ndenda ndacho kereko dhira mpango jameni toka mame namba 0724689362 nonto bwando ari ya Stephen Gekunda wa metumba kumanana ntereja kithongo mwankera aguntu ya emu ndeto rute 2240 wakaya kwa kore muntu wako enda kuangera kanyamukere dhabureru afanye hivyo kabla ni rodi nonto ni kirodi tunafunganya virago na tunakwenda kulala jameni nonto World Cup ntugu ya emu nde menyature ntugu ya Tuesday ndi emu nde togata angacha mobira wa timu yeta kwa itakwa tende mzae utaandirika ni unagwe itakwa France na Senegal mwabiro yutu kakuretera agatha inya chio ngoo tuko poe munde kanambuge otuko paru nontu bui ndeborenda kwegua ro tukatanga cha mwabiro yu nontu bogu nyuma yandathi nda choka sisi tunafunganya virago tunakwenda nyumbani mapumzikoni lakini nda chokera na final edhabu kuweka ya kukuri muntu wako enda kutuingire edhabu na namba ya kurutera family era namba thank you so very much Joseph Mtuarido wamwe na muntu agwetwa Anthony Rotere shiringi chia kuitha tu Anthony Rotere gokinya na pebute kumakire Joseph Mtuarido ndabuga namba 0724689362 jameni katika yote yani wa kirogo uwe bona uri na ugima wa mwili ukiona uko na afya shukuru Mungu ukiona familia yako iko salama shukuru Mungu ukiona watoto wako wanakwenda jinsi ambavyo unafurahia shukuru Mungu ukiona uko na kazi ya kufanya kila siku shukuru Mungu ukiona unalala na unaamka uko na afya yani shukuru mwadhani Mungu mkadho jameni sababu dunia hii hakika ina mambo dhaino tore odhera muntu umwajie utire muntu uendete kwiguari na ndwari na ukona muntu mubiashara umunene muntu akinyete kuga ntethiani jameni imefika mahali ambapo panahitaji usaidizi ka ukweli ontobogu mbuge thank you nyakire nchambe kumenyekana kuri muntu ingana ati ngedhabu na shiringi ya 10 agwetwa Lydia Mwirechia dawe 0724689362 jameni tushukuru Mungu hebu tuseme asante.